dišalo in v avtu sem bil sam in začutim tisti znani nemir. Obrnem se, da naredim še en džir in naenkrat jo vidim. Stala je tam, ni bila Fata Morgana, ampak ona iz sanja.

sam priznam, čeprav me malo je sram, bil sem pijan. Za mano bil je res naporen dan, se bili smo ravno sredi pasini. Naenkrat sta pred mano se pojavila dva psa, en velik buldog in pa čisto mehna puljica. Dejali boste kaj za vraga, skuški zdaj težim ljudje, ta buldog je zapel, bolj pa še puljica za njim takole. In ona, ba-bam, be-bam, be-bam, be-bam, bom-bom, bom-bom-bom. In ona, ba-bam, bim-bim-bam. Sem se zgrozil, zazijal, sem rekel, zdaj pa maš, pa me šla je vroč, pa ti presneti glaš. Pa sem si stokrat rekel, ne topit slabo boš končal. Izbol sem vedno vele miške jaz pričakoval, vendar mi panika je kot Slovencu vedno tuja vlad. Sem hitro se pomiril in jo našnjega srca sem del mrcine, ne bom ostel na cesti, gremo k me na žur. Sem zavrinkl na kitalo, buldo predsojil je tudi takole.

0: Na sporedu je prva ponovitev oddaje.
1: Današnji nasvet na Triglavu.
2: Lepo pozdravljeni, z vami sem Nataša Harej. V današnjem nasvetu bomo govorili o brokoliju. Brokoli je rastlina, ki se uživa kot zelenjava, tako kot cvetača, in tako kot cvetača spada v družino križnic. Beseda brokoli izhaja iz italijanske besede brokolo, kar pomeni cvetoči greben zelja. Na prvi pogled je brokoli podoben cvetači, le da je glava običajno temno zelena. Glavo iz cvetov, ki spominja na drevesno krošnjo, obkrožajo listi, ki pa glave ne prekrivajo tako kot pri cvetači. Zato se cvetovi barvajo zeleno. Stebla je običajno precej debelo. Na vrtu je njegova vzgoja najuspešnejša spomladi in jeseni, saj takrat tvori večja socvetja kot v poletnem času. Če ga ne poberemo pravi čas, se zelene glavice razprejo v skupke rumenih cvetov. Uspeva v rahlo kislih tleh s peščeno teksturo in sončno lego. Nadaljujemo po naslednji pesmi.

V današnjem nasvetu na Triglavu govorimo o brokoliju. Glavice brokolija se pobira, ko so dobro izoblikovane, vendar še ne cvetijo in so še čvrste. Ko zrelejši popki prehajajo iz temne zelene v rumenkasto barvo, so že v fazi cvetenja. Užitni so tudi listi brokolija, ki se jih lahko pripravi na enak način kot špinačo. Spomladanski pridelek se pobira konec maja in začetek junija, jesenski pa vse do konca novembra oziroma prve zmrzali. Brokoli so civilizacije Perzije in Kitajske gojile že pred več kot 8000 leti. Sprva je bil v Evropi znan le v Italiji. Francoska kraljica Katarina Medičejska ga je v 16. stoletju prinesla v Francijo, v Anglijo pa je prispel kot italijanski špargal. V zgodnih 90. letih 19. stoletja so ga italijanski priseljenci prenesli v severno Kalifornijo. Čeprav ni najbolj zaželena zelenjava po vsem svetu, je začel pridobivati na priljubljenosti v 70. letih minulega stoletja, ko se je poraba na osebo povečala s približno 0,5 kilograma na leto na sedanjih 4,5 kilograma. V Ameriki je na 11. mestu po lestvici najbolj priljubljenih vrtnin. Na voljo je več vrst brokolija in pogosto se ga križa z drugo zelenjavo, kot so cvetača, ohrovt, ogrščica, koleraba in podobno. Najbolj znani vrsti sta brstični brokoli, ki ima več stranskih stebel, ki so daljši in tanjši, ter brokoli kalabreze, ki je dobil ime po Kalabriji v Italiji. Je najbolj tipična oblika brokolija, ki jo poznamo s čvrsto glavo in debelim pecljem.

V današnjem nasvetu na Triglavu govorimo o brokoliju. Brokoli je nizkoenergijsko živilo in zakladnica mikrohranil. Je vir vitamina A, B2, B6, B5 in minerala mangana. Bogat je s kromom, vitaminom C, folno kislino, največ pa vsebuje vitamina K, pri čemer 100 gramov brokolija pokrije 238% priporočenega dnevnega vnosa. Vsebuje tudi polifenole, flavonoide, karotenoide, glukozinolate in številne druge spojine, ki imajo ugoden vpliv na zdravje. Pri shranjevanju brokolija je priporočljivo, da ga shranjujemo neopranega v odprti vrečki, saj odvečna vlaga spodbuja rast plesni. Lahko ga tudi zamrznemo. Uživamo lahko kuhanega, poparjenega, pretlačenega v juhah ali presnega, ko ga pomakamo v različne omake, lahko pa ga pripravimo tudi v solati. Pri kuhanju je dobro vedeti, da se cvetovi kuhajo nekoliko hitreje kot peclji. Da bi se izognili razkuhanim cvetovom, je priporočljivo stebla razrezati, kar zagotavlja enakomerno kuhanje, ali pa peclje obrnemo navzdol, da cvetovi gledajo iz vode in se tako kasneje skuhajo. Cvetove lahko tudi odrežemo s pecljev in jih dodamo 2 do 3 minute za peclje.

0: V današnjem nasvetu na Triglavu govorimo o brokoliju. Mnogo ljudi meni, da ima brokolijo pripravi neprijeten von. Pri tem si lahko pomagamo tako, da v lonec dodamo rezino kruha, ki bo vsrkal tipični von po brokoliju. Da bi brokolijo pripravi ohranil čim več hranil, ga namesto kuhanja raje poparimo ali prepražimo. Če pa ga kuhamo, moramo to početi v zelo majhni količini vode. V nasprotnem primeru lahko brokoli izgubi kar od 23 do 35 odstotkov vsebovanih hranil. Z Radia Triglav vam lep dan še naprej želim na Taša Haraj.
1: Poslušali ste današnji nasvet na Triglavu.
2: Slišali ste prvo ponovitev oddaje.

ni zanesenjak svojih poema spod jedne šene.

Radio Triglav. Najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo. Pravi

0: Na sporedu je prva ponovitev oddaje.
1: Današnji nasvet na Triglavu.
2: Lepo pozdravljeni, z vami sem Nataša Harej. V današnjem nasvetu bomo govorili o tem, kako se vesti v Triglavskem narodnem parku. Obisk Triglavskega narodnega parka je iz dneva v dan večji. Spoštovanje pravil nadzirajo naravovarstveni nadzorniki. Vodja naravovarstveno-nadzorne službe v javnem zavodu Triglavski narodni park Sašo Hrovat je v nalogi nadzorne naravovarstvene službe in o tem, kaj pri svojem delu opažajo, povedal.
3: Naravovarstvena nadzorna služba Triglavskega narodnega parka nadzoruje zelo obširno ali pa celotno območje narodnega parka. To se pravi ne samo nižinske predele ali območje dolin ali izhodiščne točke za obisk Sredogorja, za obisk Visokogorja in pri naravovarstvenem nadzoru prihajamo do razno raznih kršitev, razno raznih nedovoljenih poseganj, bodi si v prostor, bodi si tudi dejavnosti, ki so vse bolj, aktivnejše iz leta v leto. Tukaj mislimo predvsem na razne prostočasne dejavnosti, bodi si od gorskega kolesarjenja do raznih preletov, pa ne bo to padalstva in vseh ostalih, in tudi panoramskih letov, kar se tiče aerotaksijev, helikopterskih preletov in teh vsebin. Tako da vsakodnevno dobivamo ne samo od naše službe, bodi si tudi od vseh obiskovalcev, razno razne informacije, kje ali na katerih območjih obiskovalci kršijo pravila, kršijo red, če se tako izrazim, kršijo tudi obnašanje v Triglavskem narodnem parku, tako da smo dnevno seznanjeni s tem in dnevno, moram priznati, tudi ukrepamo. Ukrepamo nekako skladno, kar nam narekuje zakonodaja, bodi si prioritetno ukrepamo največ v smislih informiranja, ozaveščanja, opozarjanja obiskovalcev. Seveda, če je tega le preveč številno, pa potem nadzorniki ukrepajo skladno z zakonodajo tudi z bolj rigoroznimi ukrepi, to so z izdajo raznih plačilnih darjanja obiskovalcev. Seveda, če je tega le preveč številno, pa potem nadzorniki ukrepajo skladno z zakonodajo tudi z bolj

0: Če prebivalci, rečemo Slovaki, Poljaki, je pa med njimi so tudi državljani Slovenije, lahko povem, da vsled kršitev tudi nekako se srečujemo s tem, da vse režime, da vse nekako stvari, ki se dogajajo v parku ali pa ki so, bom rekel, omejene in posledično prepovedanje, te vsebine želimo čim bolj prenesti, čim bolj informirati med ljudi, bodi si, da se to že na samo terenu odraža z raznimi informacijskimi tablami, z usmerjevalnimi tablami in tudi po vseh modernejših sistemih, kar se tiče elektronskih medijev, internetu, Facebookih in te stvari, tako da so obiskovalci čim bolj informirani, kar se tiče praktičnih vseh dejavnosti, ki potekajo na območju parka. In imamo že dobre izkušnje, pa posledično tudi ugotavljamo, da je ta informacija, bodi si kakršnakoli pride, zelo, zelo dobrodošla in tudi zelo učinkovita na terenu, da se skoraj vsi obiskovalci teh vsebin tudi držijo, te ukrepe, če se tako izrazim, ali pa te usmeritve tudi spoštujejo, tako da se nekako odraža že na terenu, da je teh zgredov, če se tako izrazim, ali pa da je teh kršitev z leta v leto manj. To se nekako tudi izraža že v vsakoletnem po končani sezoni, ko se nekako skupaj vsi dobimo, stvari preanaliziramo in tudi po vsebinah prekrškov, po številu prekrškov in se vidi, da se določene vsebine prekrškov, predvsem kar se tiče parkiranja, kar se tiče voženja v naravnem okolju, nekako z leta v leto, kljub našim vsem tam informacijam in vsem naporom na terenu zmanjšuje.
1: Pa so kršitve posledica nevednosti oziroma neozaveščenosti ali pa predrznosti?
0: Ja, lahko bi razmišljal v to smer, še predvsem te kršitve, če se tako izrazim, ali pa te nespoštovanja do raznih režimov pridejo v izraz bolj pri zreli populaciji, da ta zrela, rekla populacija, želi ali pa je tudi iz svoje zgodovine bolj navajena teh tabel, ki so že na samem območju, ki so praktično postavljene na parkirnih prostorih, na izhodiščih in vse ostalo in želejo to obliko, rečemo, informirati, da čim mlajša populacija bolj navajena, rečemo, elektronskih aparatov, pa teh vsebin pa se bolj poslužuje interneta, Facebooka, pa vseh ostalih podobnih, če to rečem, aplikacij, ki so dostopni po mobitelih računalnikih.
1: Nadaljujemo po glasbenem premoru.

0: V današnjem nasvetu na Triglavu govorimo o tem, kako se vesti v Triglavskem narodnem parku. Če nas na območju Triglavskega narodnega parka ustavi naravovarstveni nadzornik in nam pove, da nekaj počnemo narobe, oziroma da to, kar počnemo, ni v skladu s pravili, kakšne so naše dolžnosti?
1: Vsi kolegi sodelavci, naravovarstveni nadzorniki so prvenstveno prva točka, če se tako izrazim, ali pa prva informacijska osebina, ki jo nekak obiskovalc ali pa kjerkoli pride k nam, spozna, doživi in tudi v teh osebinah nekak dela. Zato skoraj vsi, neko, in tudi ta nekak vidim po reakcijah obiskovalcev, skoraj vsi v prvi stopni, če tako rečem, ali pa v prvi fazi informirajo, opozarjajo in tudi nekak usmerjajo obiskovalca, kamorkoli je že on namenjen. On je nekako prva informacijska točka, ki jo spozna, ko pride obiskovalc k nam, in nekako tudi vsi nadzorniki so nekako podkovani v to smer, da pomagajo, da nekako usmerjajo te obiskovalce, če slučajno kdo karkoli želi, bodi si, da mu pove informacijo, kam bi šel, kam bi rad šel, kakšne so tudi njegove zmogljivosti, kakšne so tudi poti in časovnice do teh ciljev, ki so nekako namenjeni, da ne pride do v času, rečemo, obiskovanja, pa v času doživljanja parka za strani obiskovalcev čim manj, do razno raznih poškod, nesreč, da je tudi intervencij čim manj, rečemo, strani gorske reševalne službe in vsega podobnega. Veliko se tudi namenjamo predvsem vsebin, kar se tiče ozaveščanja glede primernosti, bodi si opreme, obutve in tudi kondicijske primernosti, pač obiskovalcev se je kondicijo težko naprej določimo eno, ampak kar se pa tiče, rečemo, obiskovanja ali pa tudi, rečemo, raznih poti, da so to družinske poti, da so to zraven mehni otroci, pa da so starejši, pač pa če se namenjajo na tako bolj zahtevno turo, se jih pa prav, da se jim to upozori, da se jih to pove, da je to pač taka in taka tura, da je zahtevna tura, imate se upojdovali dovolj tekočine v teh vremenskih razmerah, na koncu je, če je planinska bajta, povemo, da je planinska bajta, da se tam lahko odpočije, če je po potrebi tudi prenoči, vendar prej se informirajte glede zasedenosti, zmogljivosti, pa te osebine tako, da je bolj ta, če rečeva, informacijska poanta, siguren prednači pred na rekla kazensko ali pa pred rigorozno.
0: Nadaljujemo po glasbenem premoru.

0: V današnjem nasvetu na Triglavu govorimo o tem, kako se vesti v Triglavskem narodnem parku. Vodja naravovarstvene nadzorne službe javnega zavoda Triglavski narodni park Sašo Hrovat je zbral priporočila pred odhodom v park.
1: Prvič priporočam, da se nekako predhodno informirajo, bodi si po medijih, po radiju, glede vremenskih razmer, glede vzga, kam želijo iti, kdaj želijo iti in tudi kakšne zahtevnosti, rečemo, ture smeri želijo osvojiti. To so nekako prvi, rečemo, dobronamerni informacijski nasveti. V drugi fazi bom pa predlagal vsakemu, ki nekako želi kamorkoli, naj spoštuje navodila, ki jih bo dobil bodi si preko medijev, preko računalnikov, preko mobitelov in tudi navodila, ki so nekako zapisana, označena na izhodišču ob poteh in tudi praktično po vseh planinskih postojankah, kamor želi obiskovalec, rečemo, tisti dan ali pa tistih več dni narediti določeno turo, določen obisk, pa določene vsebine ali pa znamenitosti, bodi si naravni, kulturni, kakršne koli obiskati. Če pa sreča kakršnega nadzornika, rečemo, bodi si, da ga sreča v avtomobilu, bodi si, da ga sreča praktičen peš, že na turi, mu pa vsakemu priporočam, da ga natančno vpraša, natančno se informira, natančno mu bo tudi nadzornik povedal, kajti vsak nadzornik je zadolžen za tisto območje, katerega ta obiskovalec nekak namerava obiskati in tudi mu bo povedal, bodi si vse znamenitosti, bodi si vse lastnosti tega območja, pa kakršnikoli skrivnosti tudi, tako da naj ga vpraša, naj se informira, naj bo tudi siten malo do njega in mu bo razložil vse, skoraj siguren vse, kar bo nekak ta obiskovalec želel vedeti in tudi posledično želel potem obiskati.
0: V današnjem nasvetu na Triglavu smo govorili o pravilih vedenja v Triglavskem narodnem parku. Naš gost je bil vodja naravovarstveno-nadzorne službe javnega zavoda Triglavski narodni park Sašo Hrovat. Z Radia Triglav vam lep dan še naprej želim, Nataša Haraj.
2: Poslušali ste današnji nasvet na Triglavu.
3: Slišali ste prvo ponovitev oddaje.

0: Vse reprezentance, vsa prizorišča, vse na enem mestu. Nova tematska revija Ekipa prinaša popoln pregled svetovnega prvenstva 2026. Kar 92 strani nogometnega spektakla. Že v prodaji.
1: Radio Triglav. Najboljši miks hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo. Ostani, obunac, kak si mi pete, ostani. In imamo radi.

0: Skrbim za svojo prihodnost. Naložbeno zlato v Zlatarni Celje.
1: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.

0: Spoštovane poslušalke in poslušalci naše verske oddaje na Radio Triglav Jesenice, prav lepo pozdravljeni. V Matejevem evangeliju 13. nedelje med letom bomo slišali, kako Jezus opozarja svoje učence, da hoja za njim ni vedno lahka. Včasih bo potreben pogum in odpovedi in sprejemati drug drugega, ter postavljati Boga vedno na prvo mesto.
1: Iz svetega evangelija po Mateju. Tisti čas je rekel Jezus svojim apostolom: kdor ima očeta ali mater rajši kakor mene, ni mene vreden. In kdor ima sina ali hčer rajši kakor mene, ni mene vreden. Kdor ne spreme svojega križa in ne hodi za menoj, ni mene vreden. Kdor najde svoje življenje, ga bo izgubil, in kdor izgubi svoje življenje zaradi mene, ga bo našel. Kdor spreme vas, spreme mene, in kdor spreme mene, spreme tistega, ki me je poslal. Kdor spreme preroka, ker je prerok, bo dobil plačilo preroka, in kdor spreme pravičnega, ker je pravični, bo dobil plačilo pravičnega. Kdor da piti samo kozarec hladne vode enemu izmed teh malih, ker je moj učenec, resnično povem vam, ne bo izgubil svojega plačila.

0: Spoštovani poslušalci, vabim vas, da v naslednjih trenutkih pozorno prisluhnemo premišljevanju ob evangeliju, ki nam ga bo posredoval gospod župnik Janez Kapistran Burja. Če bomo postavili Boga na prvo mesto, bodo vse ostale stvari na pravem mestu, in če bomo Boga ljubili nad vse, bomo tudi svojega bližnjega ljubili bolj iskreno, nesebično in zvesto. Jezus nas tudi vabi, da vzamemo vsak dan svoj križ, svoje skrbi, bolezni, razočaranja in napore, ter mu zaupamo, kajti križ ni znamenje poraza, temveč ljubezni in zvestobe. Jezus pa nas na koncu tudi spomni na moč majhnih dejanj, kot na primer, če nekomu damo le kozarec vode iz ljubezni, ima to veliko vrednost v Božjih očeh.
1: Za zdaj pa ostanejo vera, upanje, ljubezen, to troje, in največja od teh je ljubezen. Ljubezen, ki je nad vsem. Ljubezen je gibalo človeškega življenja, je dihanje človeške duše. Ljubezen, ki se podarja, ljubezen, ki se ne podarja, ni ljubezen. Ljubi mojo ženo, je rekel mož. Pa sem si zamislil. Če poslušamo zbadljive besede in vice na ta račun, je vedno poudarek nekje na ljubezen, ki se podarja, ljubezen, ki se ne podarja, ni ljubezen. Ljubi mojo ženo, je rekel mož. Pa sem si zamislil. Če poslušamo zbadljive besede in vice

Kaj je ljubezen? Ljubiti pomeni darovati se nekomu, odpovedati se sebi, da bi ugodil ljubljenemu. Ali kot pravi Jezus, dobri pastir da svoje življenje za ovce. V darovanju je največja ljubezen. To je ljubezen, ki ima latinščino ime caritas. To je ljubezen, ki se razdaja drugemu. Je ljubezen, ki skrbi za dobro ljubljenega ali bližnjega. Kako različna pogleda na ljubezen. Te misli pa so se mi utrnile ob današnjem evangeliju, ko Jezus preverja človekovo ljubezen. Kdor ima očeta ali mater rajši kakor mene, ni mene vreden. In kdor ima sina ali hči rajši kakor mene, ni mene vreden. Jezus danes na preizkušnjo postavi našo človekovo ljubezen. Preveri lestvico vrednot, ki usmerjajo naše življenje. Kaj imamo na prvem mestu? Prvi je, oziroma naj bi bil Bog in njegova ljubezen do nas, do človeka. Božja ljubezen je neskončna, zato je na prvem mestu. Bog neskončno ljubi vsakega človeka. Človek mu to ljubezen vrača s svojo ljubeznijo in svojimi dejanji. Naš pregovor lepo pravi, če je Bog na prvem mestu, je vse na pravem mestu. Ali to drži za moje življenje? Ali to drži za vaše življenje? Če je iskreno pogledam, lahko hitro ugotovim, da ni vedno tako. Ko proti večeru hitim zapisovati nalogo in obrazce iz pisarne, želim to dokončati in ob ostanku dneva moliti še večernice. Ali se ni bolj primerno vzeti najprej čas za molitev in potem poskrbeti za dokončanje naloge? Hvala za vse družine, ki jim uspeva Boga postaviti na prvo mesto. Vedno znova videvam, koliko blagoslova prinaša v družine Bog, ki je postavljen na prvo mesto. Vem, da je ob vsej zasičenosti današnjega sveta to zelo težka naloga. Ob tolikih dejavnostih, šoli in delu dobiti čas za vsakodnevno skupno družinsko molitev. Si ob nedeljah vzeti čas za udeležbo pri sveti maši. Tam po možnosti tudi sodelovati s svojimi talenti. Seveda je to naporno. A kdor ne sprejme svojega križa in ne hodi za menoj, ni mene vreden. Ko razmišljam o lestvici vrednot in pomembnih stvari, mi vedno na misel pride 10 božjih zapovedi. Kako lepo so urejene po pomembnosti. Od najbolj pomembne prve zapovedi do najmanj pomembne zadnje desete, ki pa je še vedno pomembna. Veruj v enega Boga, ne skrivaj božjega imena, posvečuj Gospodov dan. Te se nanašajo na Boga in so najbolj pomembne. Ostale zapovedi se dotikajo našega odnosa do bližnjega. Seveda na prvo mesto po Bogu pridejo starši, družina. Spoštuj očeta in mater, da boš dolgo živel in ti bo dobro na zemlji. Tu so naše korenine, tudi tradicija in vse, kar prejemamo iz prejšnjih generacij. Gre za spoštovanje prednikov in vsega, kar prejemamo. Ne ubijaj. Človekovo življenje je največja dobrina, dobrina, ki jo varujemo in spoštujemo od spočetja do zadnjega diha, ki ga daje Bog. Ne nečistuj, gre za spoštovanje človeškega telesa. Človek je telesno in spolno bitje in to spoštuje pri sebi in pri drugih. Ne kradi, ne pričaj po krivem. Čeprav se lestvica pomembnosti znižuje, kraja in laž nista nepomembna prestopka. Ne želi svojega bližnjega ženi, ne želi svojega bližnjega blaga. Seveda požaljivost ni na isti ravni kot storjena dejanja, a vendar so vključene v zapovedi. Človek je lahko srečen le v okviru spoštovanja tega božjega zakona, ki je podan v teh 10 zapovedih. S temi mislimi pa hočem le pokazati, kako pomembno je postaviti si lestvico vrednot. Kaj mi je najpomembnejše v življenju? Katera stvar ali kdo je prvi v mojem življenju? Kaj je postavljeno na prvo mesto? Zakaj se najbolj trudim? Velja pa tudi, kdor da piti samo kozarec hladne vode enemu iz teh malih, ker je moj imenovani učenec, resnično povem vam, ne bo izgubil svojega plačila. Ob vseh lestvicah in pomembnosti Jezus ob koncu na najbolj pomembno mesto postavi ljubezen. Ljubezen, ki ljubi Boga in to ljubezen izkazuje svojemu bližnjemu. Mati Terezija daje svojim sosestram to navodilo. Ljubezen se začne doma. Vse je odvisno od tega, kako ljubim drug drugega. Storite, da bo naša skupnost živela v tej ljubezni in razširjala prijeten vonj Jezusove ljubezni, kamorkoli gremo.
ne ustavljati.

0: Prav tako pozorno pa sedaj prisluhnimo še papeževim besedam, ki jih je namenil posvečenim v redu svetega Avguština v mestu Pavija. Njegovo sporočilo je bilo: bodite cerkev trdno zasidrana med ljudmi, sposobna poslušati, spremljati in graditi odnose. Ne zapirajte se vase, temveč bodite blizu družinam, mladim, oddaljenim in vsem, ki iščejo smisel življenja.
1: Papež Leon XIV. Je med obiskom Pavije v nedeljo 22. junija 2026 v baziliki svetega Petra v Čielduro sodeloval pri bogoslužju Božje besede in češčenju relikvij svetega Avguština. Skupaj z lombardijskimi škofi, duhovniki, redovniki, redovnicami, diakoni in verniki je razmišljal o poslanstvu cerkve v današnjem času ter poudaril, da se moramo učiti biti krščanske skupnosti osredotočene na bistveno.
2: Dragi bratje in sestre, vesel sem vsega, kar sem slišal o cerkvi v Paviji, o skupnosti starodavnega izročila, ki ostaja živa in navzoča v mestu in okolici, pozorna na znamenja časa in njegove izzive, ne da bi napori, sekularizirano okolje in težave pri prenašanju vere vzeli pogum.
1: Da ne postanemo malodušni, potrebujemo pogled, ki ga razumima duh vere. Tak pogled nam pomaga resničnost razumeti globje in nas varuje pred pesimizmom. Tu je Jezusov pogled, ki nam ga daje Sveti Duh. Sredi težav in nerazumevanja vidi očetovo previdnost v lilijah na polju in v pticah pod nebom, ohranja upanje v majhnem semenu, ki raste in nas vabi, naj dvignemo oči in gledamo polja, ki se zlatijo za žetev.
2: Razsvetljeni od evangelskega upanja in izhajajoč iz besed apostola Petra, ki Gospodove učence imenuje živi kamni, se vprašajmo: kako smo lahko danes živa cerkev? Prvi apostolov napotek je bistven: ostati združeni s Kristusom, živim kamnom, ki so ga ljudje zavrgli, Bog pa ga je izbral. Kristus je temelj duhovne stavbe, vogalni kamen naše cerkvene poti, pastoralnega delovanja in evangelizacije.
1: Gradnja na Kristusu nas varuje pred nevarnostjo, da bi se izgubljali v manj pomembnih, čeprav dobrih stvarih. Res je, da je v župnijskih skupnostih in v življenju škofije veliko nujnih nalog in obveznosti. Toda vse moramo vračati v središče in vedno znova graditi na temeljnem kamnu. Le tako naša dejanja ne bodo razpršena in usmerjena predvsem v nas same.
2: Če je središče Kristus, vsi zajemamo iz istega izvira in sodelujemo pri rasti cerkve, ki hodi skupaj in se prenavlja brez razdvajanja. Zato se moramo učiti biti skupnosti, osredotočene na bistveno, tudi če to pomeni odpoved nekaterim gotovostim iz preteklosti.
1: Bistveno je živeti s Kristusom in širiti njegov evangelij. To posebej priporočam duhovnikom, ki zaradi številnih nalog včasih občutijo utrujenost in razpršenost. Vedno se vračajte k središču in v odnosu z Gospodom odkrivajte veselje bratstva in skupnega poslanstva. Enako velja za redovnice in redovnike. Vedno znova začnite pri Kristusu in prejete darove delite z vso cerkvijo.
2: Če se oklepamo Kristusa, vogelnega kamna, se lahko spoprimemo tudi s težavami pri prenašanju vere in pri verski praksi. V času, ko mnogi izgubljajo duhovni okus ali ne prepoznavajo več privlačnosti krščanske vere za svoje življenje, smo poklicani predvsem k oznanjevanju evangelija, veselega in osvobajajočega oznanila Jezusa Kristusa, ki razkriva skrivnost Boga in skrivnost človeka.
1: Ob tem je posebej pomembno spremljati ljudi pri odkrivanju vere in oznanjati jedro evangelija, Jezusa Kristusa, ki nam razodeva Boga in človeka. V tem kontekstu nas sveti Avguštin spominja na prvenstvo notranjega življenja.
2: Potrebno se je vračati vase, da sredi razdrobljenosti najdemo smisel, ki usmerja naše življenje. To vprašanje nagovarja mnoge ljudi, posebej mlade, ko je pričevanje naše vere skladno in navdušeno, tudi sami postajamo živi kamni, ki sestavljajo cerkev.
1: Prav zato mora biti življenjski slog kristjanov tudi danes znamenje novosti. Združeni s Kristusom lahko uresničujemo svoje sveto duhovništvo, ko vsak dan darujemo duhovne žrtve. To bogoslužje, prepleteno z molitvijo in služenjem bližnjemu, po naših odločitvah, dejanjih in odnosih, spreminja življenje v znamenje Evangelija.
2: Predragi, kot živi kamni smo poklicani biti cerkev, ki hodi skupaj z ljudmi v njihovih naporih in upanjih, ter zna poslušati in spremljati. Blizu mora biti družinam, tistim, ki se pripravljajo na zakramente, in tudi oddaljenim od življenja vere.
1: Vem, da vas že navdihuje takšno pastoralno navdušenje in vas vabim, da ga negujete brez malodušja. Prizadevajte si doseči vsakega človeka z veseljem Evangelija ter odpirati nove možnosti srečanja. Posebno pozornost namenite majhnim skupnostim, ki se zbirajo ob Evangeliju. Poslušanje Božje besede krepi duhovno življenje, spodbuja pričevanje in nas vodi k bližini ubogim.
2: Dragi bratje in sestre, Presveta Marija, Mati Cerkve, naj vam izprosi gorečo željo, da bi živeli Evangelij in zanj pričevali v bratski ljubezni. Sveti Avguštin in vaš zavetnik Sveti Sirius, naj prosita za to cerkev in za mesto Pavija. Hvala.
0: Živ.

0: Ob koncu naše oddaje pa prisluhnimo še zgodbi avtorja Bruno Ferrero Vrbohodec. Tudi v našem življenju je veliko krat tako, kakor da hodimo po vrvi. Takrat nas Gospod vabi, naj se ne opiramo le na svoje moči, temveč mu zaupamo.
1: Nekoč je živel slaven vrvohodec. Vsi so priznavali njegove presenetljive sposobnosti. Nihče se namreč ni spomnil, da bi kdaj na vrvi zanihal, kaj šele padel. Nekega dne se je cirkus, pri katerem je delal, znašel v hudih dedanih težavah. Direktor cirkusa je vrvohodcu predlagal, da bi dvignil vrv in povečali njeno dolžino, ter tako privabili več ljudi. Cirkuški delavci so se na vrvohodca popolnoma zanesli in bili so prepričani, da bo spet doživel sijajen uspeh. Vrvohodec jih je kljub vsemu vprašal, ste prepričani, da mi bo uspelo? Vsi so mu kot eden odvrnili, zaupamo vate in popolnoma smo prepričani, da boš uspel. Nastop vrvohodca je bil res nekaj sijajnega. Vsak dan je pred blagajno stala vrsta ljudi, ki so si želeli ogledati nenavadno predstavo sposobnosti in poguma. Po enoletnem uspešnem delu je direktor cirkusa želel, da bi postali še slavnejši. Da bi pritegnili še več ljudi, je vrvohodcu predlagal še zahtevnejši nastop. Nastop na kovinski vrvi z zelo strmim padcem, ki bi bila napeljana z ene strani cirkuške arene na drugo. Povabili bi vse ljudi iz okolice, novinarje, ljudi z televizije, da bi si ogledali to predstavo brez primere. Vsi člani cirkuške družine so vrvohodcu ponovno izrazili svojo zaupanje. On se ni nič obotavljal in je izziv sprejel. Že pripravljen za nevarno prečkanje tanke vrvi, je svoje sodelavce še enkrat vprašal, če so bili izrazi njihovega neomajnega zaupanja vanj iskreni. Da, so zaupili vsi brez izjeme. Vrvohodec je stopil na vrv, njegov nastop je bil bleščeč in popoln. Gledalci pa so ga spremljali kot zamaknjeni. Vrvohodcu pa se je nenadoma porodila nova zamisel. Vaše zaupanje vame je izjemno, je rekel. Res je, se je v imenu vseh oglasil eden izmed cirkuških artistov. Zato vam želim predlagati še večje junaštvo. Krasno, povej, o čem razmišljaš? Naše zaupanje vate je brezmejno. Karkoli boš predlagal, bomo sprejeli. Predlagam, da bi po tej železni vrvi šel s samokolnico v obe smeri. Vaše zaupanje vame ne pozna meja, zato vabim enega od vas, da sedete v samokolnico in se z menoj popeljete po vrvi. Nihče ni želel sesti v to samokolnico. Ko je vstopil v čoven, so šli njegovi učenci z njim. Na jezeru je nastal velik vihar, tako da so valovi pokrivali čoven. On pa je spal. Pristopili so k njemu, ga prebudili in rekli, Gospod, reši nas, izgubljeni smo. Dejal jim je, kaj se bojite, maloverni?

0: Spoštovani poslušalci, hvala za vaše poslušanje in z Bogom do naslednje oddaje čez teden dni, v katerem naj vas spremlja Božji blagoslov in Marijino varstvo. Skrbno pazite nase in ostanite zdravi. Oddajo sem vodila Minka Smukavec, ostala besedila so brali gospod župnik Janez Kapistran Burja in zakonca Tončka in Tine Smukavec. Tehnično jo je oblikoval Tadej Jelušič, v celoti pa jo je pripravil glavni in odgovorni urednik Janez Kapistran Burja, župnik v župniji svetega Miklavža v Bohinjski Bistrici. Z Bogom in srečno!
1: Slišali ste prvo ponovitev oddaje.
2: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
3: Končno poletje. Ta von v avtu.
4: Hej, člani My Citroen Plus ob menjavi kabinskega filtra prejmete brezplačno dezinfekcijo klime.
3: Da bo poletje dišalo tako, kot mora.
5: Citroen.
6: Obiščite nas v avtohiši Kran. Radio Triglav. Najboljši miks hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznajo.

0: Poslušate Radio Triglav. Radio Triglav.
1: Lepo pozdravljeni na Radio Triglav, sem z vami Nataša Harej. Pred nami je oddaja namenjena romski skupnosti.
2: V okviru projekta Socialna aktivacija plus sklop 3 z naslovom Tudi ti šteješ, te tu genes, so konec maja uspešno zaključili izvedbo programa projekta za tretjo skupino, ki se za romske ženske izvaja v Murski Soboti in Lendavi. Udeležili smo se dogodka na obeh lokacijah in preverili, katere aktivnosti so izvedli v okviru polletnega programa socialne aktivacije. Program Socialna aktivacija plus sklop 3, tudi ti šteješ, te tu genes, je namenjen romskim ženskam, ki želijo okrepiti svojo vlogo v družini, skupnosti in družbi ter pridobiti nova znanja, samozavest in priložnosti za boljše življenje, nam pove strokovna sodelavka, romska aktivatorka Ljudske univerze Lendava Nataša Horvat.
3: Vsaka skupina je po svoje posebna, ampak ta je res bila posebna, ker je izstopala tudi po tem, da smo prvič imeli udeleženko, ki je dosegla 100% udeležbo in da ni manjkala niti eno uro v celotnem programu. Z udeleženkami smo navezali posebne stike, čeprav jih tudi iz samega romskega naselja poznam. Poznam njihovo življenje, poznam njihove izzive, ovire, s katerimi se srečujejo vsak na dnevni ravni. In moram povedati, da sem zelo ponosna na njih, da so prišle do konca. Že v samem začetku smo imeli en pozitivni izhod, udeleženko, ki se je zaposlila preko javnih del. Ostale udeleženke so se pa odločile, da bodo po zaključku programa nadaljevale izobraževanje. Dve udeleženki smo imeli tudi pri delodajalcu. Ena udeleženka je uspešno zaključila 96 ur pri delodajalcu in moram povedati, da so odzivi bili zelo pozitivni tako na strani udeleženke kot na strani delodajalca. Zelo veliko žensk je ob samem zaključku, ko smo se ogledali posnetek, izpostavile to, da so pridobile predvsem na samozavesti, da so dale možnost same sebi, da so na začetku bile skeptične, če bodo sploh zdržale, ker vseeno, ko se na začetku sliši 6 mesecev trajanja določenega programa, se jim to zdi zelo dolgo. Ampak na koncu so same rekle, da je prehitro minilo teh pol leta in da bodo pogrešale, da so ponosne tudi nase, ugotovile so, kaj so vse sposobne, tudi pri izvajanju različnih aktivnosti z zunanjimi izvajalci so se zelo dobro izkazale. Imele smo možnost tudi obiskovati različne delodajalce, spoznavati poklice, raziskovati, kakšne možnosti so, da bi lažje se vključile na trg dela in tudi, če so včasih prišle zelo utrujene z različnimi skrbmi v skupino, jaz mislim, da so že ob pogovoru, ob jutranji kavi tiste skrbi pustile doma, se vključevale program, trudile, da niti ena ni niti enkrat rekla, jaz tega ne bom, ali meni se ne da, ali nočem. Potrudile so se vsaka po svoji zmožnosti in zato sem jim tudi hvaležna. Je pa zame tudi velik izziv bil to, da, kot sem že prej omenila, vsako posameznico poznam, ker določene živijo v romskem naselju, iz katerega tudi sama prihajam. In da so se mi še dodatno velikokrat zaupale, da tako kot je bilo povedano, ne da smo se samo smejale, tudi kako solzo potočile. In da tudi če udeleženka je spostavila, da si bo socialna aktivacija najbolj zapomnila padec mene in Emine, ko se je zlomila klop, je ravno ona bila tista, ki je prva priskočila in nam podala roko.
2: Za vodenje projekta Tudi ti šteješ skrbi Ljudska univerza Lendava in ga izvaja skupaj z Ljudsko univerzo Murska Sobota ter Društvom za socialno vključenost Mozaik. Tri organizacije, ena skupna misija podpreti ženske, da verjamejo vase in v svoj potencial. Organizatorka izobraževanja odraslih Ljudske univerze Murska Sobota Martina Križanič.
4: Počeli smo ogromno aktivnosti, da bi ženske motivirali, spodbudili, da si najdejo zaposlitev, nadaljujejo šolanje, ki ga mogoče niso zaključile, ali pa se vsaj v polnomočju dobijo kakšne nove izkušnje, znanje, kjer si pridobiti dodatno pomoč, ki jo mogoče rabijo. Smo pa zelo ponosni, dve naši udeleženki sta se zaposlili v času obiskovanja programa preko javnih del, dve udeleženki pa sta si pripravile dejansko tole zbirno mapo, ki sta jo vložile na ocenjevalno komisijo, da si pridobita nacionalno poklicno kvalifikacijo za romski pomočnik, romska pomočnica. V modulu 2 imajo deleženke možnost, lahko grejo k delodajalcu na praktično usposabljanje ali pa ostanejo v delovno-učnem projektu. Ena udeleženka si je pridobivala delovne izkušnje na osnovni šoli Putonce, ki bodo prav tako naprej koristile pri pridobitvi nacionalne poklicne kvalifikacije za romsko pomočnico. Ostale udeleženke so bile vključene v delovno-učni projekt, kjer smo ustvarjala na različne teme, tudi praznične, nekaj za veliko noč izdelkov, rožic, jajčk in tega. Potem pa iz starih kovbojk, oblačil in drugih pripomočkov ustvarila čudovite torbice.
2: Na vsaki lokaciji je bilo vključenih 15 udeleženk, ki so v 6 mesecih skozi različne aktivnosti, delavnice in individualno podporo razvijali svoje socialne, delovne in funkcionalne veščine ter krepili samozavest in motivacijo za vstop na trg dela. Rominje, ki so bile vključene v usposabljanje, so bile zadovoljne. Za socialno aktivacijo so premagale marsikatero oviro. Edita, Timeja, Patricija, Silvija in Sabina so strnile svoje vtise.
5: Iz socialne aktivacije bom precej odnesla lepe spominje, lepo druženje in lepo sodelovanje. Moram povedati, da sem zelo ponosna, ker sem se podala k delodajalcu in sem zelo srečna.
6: Da smo imeli nekšno predavanje o zdravju, mesečno zdravje in ko smo imeli kuharske delavnice, ko smo lahko šli hiši sadeži kuhati, smo tudi lahko se naučili, kako se dela romska pogača. Dobila sem največ informacije, vesela sem bila, ko sem dosta ljudi spoznala, pa najbolj mi je bilo všeč, da mi je aktivacija. Priktala za 2 mesece usposabljeno v osnovni šoli Potunci za romski pomočnik, ker pridobivam NPK za romski pomočnico.
7: Najbolj všeč mi je bilo, da smo bili vse složne, smo se skupaj razumele. Pridobila sem sama tudi MPK za romsko pomočnico. Hodili smo v muzeje, se družili, kuhali in pa ustvarjali torbice.
8: Začeli smo ga v decembru, tako da se ga bom najbolj zapomnila, ko smo začeli z izdelavo peke peciva, katere sem vodila jaz. Zelo mi je bilo všeč, da so ženske sodelovale in mi pomagale pri peki peciva. Saj so doma tudi preizkusile in tako je nam pošiljale fotografije v skupinski klepet, da smo lahko se ogledali, kak njim je uspelo. Bilo nam je zelo lepo, prijetno, sproščeno. Všeč mi je, da smo se tudi zaupale dosti stvari in je tudi ostalo v aktivaciji, različna spoznavanja, tako da zelo všeč mi je bilo.
9: Izdelovali ste tudi nakit?
8: Izdelovali smo tudi nakit, zapestnice, uhane. Nisem verjela vase, da bom zmogla, ampak ustvarjala sem res nemogoče. Všeč mi je bilo, da sem dobila ogromno pohval. Udeležila sem se tudi 100%, nisem manjkala niti en dan. Tako da, super.
10: Najbolj všeč mi je bilo, ko smo obiskali hospic. To si bom najbolj zapomnila, ko smo šli kuhat. Najbolje pa si zapomnim, da smo se združile ženske, ker smo res to rabile. Sem spoznala dobre ženske, ker mi ostali v spomin. Sem pridobila dobre kolegice. Tako ja, ženske, priporočam, ker ste se vključile v to skupino. Prijte, obiskujte to, ker vam ne dežal. Jaz sem se od toga dosta navčila. Sem bolje samozavestna, bolje komunikativna. Tako ja, priporočam ženske, prijte, ne da manžo.
2: Ob zaključku so poudarili, da je vsaka izmed udeleženk v času izvajanja programa pokazala svoje talente in osebno rast. Hkrati pa so se med njimi tudi spletla tudi nova prijateljstva, ki bodo ostale tudi po zaključku programa. Projekt Tudi ti šteješ, te tu genes je namenjen opolnomočenju romskih žensk v Pomurju in ga sofinancira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada Plus v okviru programa Evropske kohezijske politike 2021-2027, katerega cilj je ustvariti bolj socialno in vključujočo Evropo.
1: Z Radio Triglav vam lep dan še naprej želim Nataša Haraj.
0: To je Radio Triglav.

0: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
1: Še 5 minut? Tudi najboljši avto vas jutraj ne naspi. Morda potrebujete slovensko posteljo? Obiščite spalni salon Slovenske postelje v Zapožah in Kranju. Zdravo spati, zdravo živeti. Več na postelja.si.
0: Okulistični pregledi za očala v centru očesne optike, brez čakalnih vrst. Po ugodnih cenah. Več na coo.si.
2: Ja, a gremo na Gorenjsko plažo v Tržič. Maš bazen za tamale, bazen za odrasle in še plavalni 50-meterski. Pa divjo reko, vodne masaže in lučke, ni da ni.
0: Na Gorenjski plaži so gorenjske cene. Fletno, poletno.
3: Restauracija Hotela Oskar Zaplata. Vrhunska, sveže pripravljena kulinarika z lokalnimi sestavinami in s čudovitim pogledom na okoliške hribe. Tisti, ki pridejo, se vedno vrnejo. Restauracija Hotela Oskar Zaplata.

Dragi otroci, na Triglavu je pred nami otroška oddaja. Najprej prisluhnite pravljici. Dragi otroci, na Triglavu je pred nami otroška oddaja. Najprej prisluhnite

0: Da ne more biti zima. Komu se lahko pritožimo, da se je letni čas neupravičeno poimenoval zima? Marko, Janko, Rudi in Maja so se v ponedeljek zbrali pri igralih na dvorišču pred blokom. Marko je prinesel lešnike, Janko želatinaste bombone in Maja banane.
1: Jaz pa nimam ničesar za vas, je žalostno rekel Rudi, ki ima doma še 3 sestrice in 2 bratca. Rudijeva mamica je nočka starevna. Zato je reven tudi Rudi. Nič ne skrbi, Rudi. Mi smo prinesli dovolj za vse.
0: Maja je z levo roko Rudija prijela pod njegovo roko, z desno pa mu je potisnila 2 banani.
1: Oh, 2 banani, je presenečeno vprašal Rudi.
0: Ja, 2 banani ti dam, je odgovorila Maja. Jaz sem že doma pojedla eno veliko za 2 takšni.
1: Potem si pa zelo cita, je še odvrnil Rudi in vzel banani.
0: Eno bom pojedel, eno bom pa nesel domov.
1: Tudi prav, se je strinjala Maja in pogledala Marka.
0: Kako boš pa ti grizel lešnike, ko pa spredaj nimaš zob?
1: Jih bom že grizel. Se veš kako? Ti si bila lani tudi brez zobkov. Miska ti jih je v istem tednu odnesla kalkli.
0: Dobro se spominjam, kako si ti govorila.
1: Ne se hecat, Maja.
0: Marko je postal hud, Janko pa se je komaj opazno nasmihal. Bil je svetlolasi nagajivček, ki so se mu kar zasvetile očke, kadar se je kdo razjezil. Janko je v rokah mečkal vrečko želatinastih bombonov, vseh sadnih okusov in vseh barov.
1: Jo odprem? Je vprašal prijatelje in že odpiral vrečko, da so se Rudi v ustih kar nabirale sline.
0: Banani pa bom prihranil. Janko je prijateljem ponudil želatinaste bombone. Rudi je vzel rdečega in rumenega medvedka, Maja zelenega in rdečega, Marko rumenega in zelenega, Janko pa samo rdečega.
1: Izvoli, Rudi, ti dam bombone. Če bo še kateri od nas želel, kakšnega pa ponudi.
0: Joj, morali bi videti, kako so se Rudiju šele zdaj zasvetile očke. Bil je vesel, kot že dolgo ne. Marko pa mu je brez besed potisnil zaprto vrečko lešnikov in mu rekel.
1: Domov jih nesi, bodo še braci in sestrice jedli.
0: Rudi je nekaj časa stal brez besed, potem pa vsakega od prijateljev pogledal in rekel 3-krat.
1: Hvala.
0: Hvala.
1: Hvala.

0: Glejte, Snežinka, pa še ena. Rudi se je obrnil proti nebu. Vi ste najboljši prijatelji na svetu. In zdaj bo snežilo. Danes je najlepši zimski dan v tem letu.
1: Dragi otroci, nikar ne zbežite, zdaj pa še nekaj pesmic samo za vas.

so mačkastih skušnjav. Za hudo ji to ne vzeti, občutljiva je. Mjav, mjav. Muca je v puberteti v času mačkastih skušnjav. Prosim vas, ne jo šteti, saj je še

0: Ali tudi vas bolijo sklepi?
1: Bolelo me je, tudi v kolenih. Vse mogoče sem imel. Pomagal je samo glukozamin, Farmanort iz Mitzmengeš.
2: Stari, dobri, preverjeni glukozamin Farmanort vas čaka. V Sloveniji že 10 let uspešno zdravi in lahko pomaga tudi vam. Pred uporabo zdravila natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
3: Vse reprezentance, vsa prizorišča, vse na enem mestu. Nova tematska revija Ekipa prinaša popoln pregled svetovnega prvenstva 2026. Kar 92 strani nogometnega spektakla. Že v prodaji.
4: Sončni dnevi so lepši, ko jih gledate skozi prava očala. Center očesne optike Naklo pri krožišču ima veliko izbiro sončnih očal po ugodnih cenah. Sončni dnevi sončnih očal v optiki Naklo.
5: Stara šara je denar.
6: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
5: Surovina. Zamenjamo jeklene odpad in barvne kovine za denar.
6: Surovina.si.
7: Zapelji Kamiq Edition že za 20 499 evrov. Škoda Kamiq Edition. Več pri najbližjem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
8: Škoda. Vam bleni v Integral avto Jesenice.

Radio Triglav. Najboljši mix hitov za tvoj dan. Lasciate mi cantare con la chitarra in mano. Pesmi, ki jih vsi poznamo. Dos

0: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trni iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
1: Detralex. Postanite neustavljivi in pustite bolečine v nogah za seboj. Detralex. Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.

0: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
1: Obiščite avtokadivec v Šenčurju.
2: Radio Triglav. Novice.
3: Lepo pozdravljeni, z vami sem Natalija Švab. Zaradi vročinskega vala za jugozahodni, osrednji in jugovzhodni del Slovenije danes jutri in v torek velja rdeče opozorilo. Za preostali del države pa velja oranžno opozorilo. Olajšanje naj bi na to prinesla sreda. Pristojni v teh vročih dneh svetujejo zadrževanje v hladnejših prostorih, omejitev fizičnih aktivnosti na prostem ter zadosten vnos tekočine. Ker je ob začetku počitnic na cestah pričakovati tudi povečan promet, da Dars voznikom priporoča naj se na pot odpravijo pripravljeni in imajo v vozilu dovolj vode. Vročinski val medtem še naprej podira rekorde po Evropi. Na Danskem so izmerili najvišjo temperaturo od začetka meritev leta 1874, v Nemčiji pa se je živo srebro povzpelo nad 41 stopinj Celzija. V Italiji velja rdeče opozorilo za 18 mest, med njimi Rim, Milano in Benetke. Zaradi vročine prihaja tudi do poškodb cest in železniških prog, odpovedujejo pa športne in kulturne prireditve. Meteorologi napovedujejo, da bo vročina v prihodnjih dneh postopoma popustila, spremljale pa jo bodo močne nevihte. Vsako življenje je upanje za Venezuelo. Tako pa po rešitvi 11-letnega dečka izpod ruševin pravi začasna venezuelska predsednica. Dečka so rešili kar 72 ur po uničujočih potresih, ki sta v sredo prizadela sever države. Že dan prej so reševalci izpod ruševin rešili tudi 18 dni starega novorojenčka in njegovo mater. Po zadnjih podatkih je v katastrofi umrlo najmanj 1430 ljudi, več kot 50 tisoč jih še vedno pogrešajo.
4: Živjo Majda, peljemo se z Bleda. Kaj predlagaš za noro dobro kosilo?
5: Z avtoceste zavite na izvoz Brezje in obiščite gostilno Na Črnjuc. Odlična ponudba za res ugodno ceno, pa še prijazni so.
6: Gostilna Na Črnjuc, znana gorenjska lokacija s povsem novo zgodbo.
3: Danes in jutri bo večinoma jasno in zelo vroče. Najvišje dnevne temperature bodo danes od 33 do 37 stopinj.
2: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
3: Na cestah ni večjih posebnosti, vsem, ki ste za volanom, pa želimo srečno pot.

0: Pralni kotiček na Radiu Triglav.
1: Pozdravljeni v Bralnem kotičku na Triglavu. Tokrat bomo v roke vzeli knjigo Ali vi še kaj pišete? Dopisovanje 1922 do 1926 avtorjev Fanice Obit Mirjam in Srečka Kosovela. Poslušanju vas vabim Karmen Sluga.

V bralnem kotičku tokrat govorimo o knjigi Ali vi še kaj pišete? Dopisovanje 1922 do 1926. Dopisovanje med Fanico Obid Mirjam in Srečkom Kosovelom, prvič skupaj objavljeno v tej knjigi, je najbrž najbolj bogato in tematsko raznoliko v slovenski kulturni zgodovini, sta zapisala Aleš Berger in Nela Malečkar ter nadaljevala. Za obsega 54 pisemskih enot od aprila 1922 do januarja 1926 in dopisovalca si izmenjujeta poglede na svet in na svoje mesto v njem. Dijakinja tolminskega učiteljišča doma iz naselja Bukovo pri Cerknem se kaže kot iskrivo razgledano svobodomiselno dekle, prežeto z antifašizmom, domoljubjem in vero v enakopravnost žensk. Ljubljanski študent isto maja pa kot hitro dozorevajoč pesnik in mislec, organizator kulturnega življenja, strasten bralec in pozoren mentor. Premišljujeta o literarnem ustvarjanju in družbeno pomembnih vprašanjih, a tudi o zelo osebnih stvareh. Njuno prijateljstvo postaja vse bolj zaupno, njene samorefleksije poglobljene, njuna intelektualna povezanost je trdno zavezništvo nadaljavo. Medsebojna simpatija, ki povezuje in ohranja njuno korespondenco, je nesporna, a ljubezensko čustvo, ki bi se ob tem nemara lahko razraslo, ostaja pritajeno in zatajevano. Po pričevanju Kosovelovih naj bi bila Fanica zadnja oseba, s katero je, ko ga je obiskala, na smrtni postelji v Tomaju govoril pesnik. Srečkova pisma Fanici so bila natisnjena in strokovno komentirana pred 50 leti, Faničina, ki so veljala za izgubljena, pa 30 let pozneje in so tokrat prvič objavljena v Sloveniji. Zdaj, ko jih beremo v naravnem zaporedju, marsikdaj zažarijo v novi luči in z drugačnim leskom, ob vsem drugem tudi kot pripoved o lepem in bridkem prijateljstvu dveh izjemnih mladih ljudi izpred 100 let, sta sklenila Berger in Malečkarjeva.

0: V bralnem kotičku na Triglavu tokrat v knjigi Ali više kaj pišete? Dopisovanje 1922 do 1926. Eno od pisem se glasi takole. Gospodična Mirjam, ne vem, koliko časa vam nisem pisal, ne vem, koliko časa nisem že govoril s človekom odkrito, tako da postanem z njim eno. Sama civilizacija me je sama zakritost, a to ni hinavščina. Z ljudmi imam malo kontakta, kljub temu, da živim z večjim številom nego doslej. Govorim z njimi, jaz sem pa daleč, daleč. V dnu je človek vedno sam, čisto sam. Vi ne veste, kako je to včasih obupno in čudno, da je človek lahko celo sam sebi tuj. To razumem šele sedaj. Včasih sem dobil uteho v literaturi, danes je ne dobim več. Jaz ne vem, kaj je z menoj in zakaj je tako. Samo to vem, da sem razbit in da ni pomoči tej strašni sivi bolečini v meni. Samo to vem, da bi moral kričati, da se izkričim, da bi moral razrušiti raz sebe vso to sivo kopo pepela, ki me duši, davi in ubija. To sivo kopo abstraktnosti, ki muči živce do skrajnosti in me kliče k preprostemu, svežemu in prvotnemu. 100 konfliktov je, ki bi jih človek moral premagati, pa je razbit in brez volje. Ves optimizem, vsa volja do dela, vsa energija, vse to je umetno, rojeno iz žeje po pravici, iz žeje po odrešitvi nas samih, iz žeje, da si sami ustvarimo nov svet, kjer bo pravica, pravica in človek, človek. A naše življenje je žalostno in tudi tej odrešitvi ne verjamemo do cela. Borimo se zato, ker bi radi živeli, a mi ne živimo. V Ljubljani delamo, res delamo, a vse to je samo krinka. Prepričali bi se radi, da ima življenje smisel in človek pravico do življenja. Zato delamo, ker nas delo tolaži. Jaz ne vem, kako je z vami, če je tudi pri vas tako. A tu nas obvladuje melanholija sivih tlakov, sivega neba, melanholija mrličev, ki ne morejo umreti. Pa dovolj o tem. Prosim, pišite mi, katere kritike ste dobili in katerih ne, da vam za ostale številke pošljem. Sedaj izhaja tu list, ki bo aktiven in direkten v svojih dejanjih. Imenuje se Mladina, prva številka je že izšla, kmalo izide druga. Naš glas mi ne ugaja, bog ve kako. Premedel je in preliberalen, vsaj površno izgleda kakor podružnica edinosti. Ali boste ob Božiču v Gorici? Ako boste tam, mi pišite, potem vas gotovo obiščem. Iskrene pozdrave, Srečko. V bralnem kotičku na Radiu Triglav smo tokrat govorili o knjigi Fanice obit Mirjam in Srečka Kosovela z naslovom Ali više kaj pišete? Dopisovanje 1922 do 1926. Lep dan še naprej želim, Carmen Sluga.
1: Poslušali ste Bralni kotiček na Radiu Triglav.

0: Ali tudi vas bolijo sklepi?
1: Bolelo me je, tudi v kolenih. Vse mogoče sem imel. Pomagal je samo glukozamin, Farmanort iz Mitzmengeš.
2: Stari, dobri, preverjeni glukozamin Farmanort vas čaka. V Sloveniji že 10 let uspešno zdravi in lahko pomaga tudi vam. Pred uporabo zdravila natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
3: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
4: Okulistični pregledi za očala v centru očesne optike. Brez čakalnih vrst. Po ugodnih cenah. Več na coo.si.
5: Zaupanja vreden odkup vašega starega nakita. Zlatarna Celje.
6: Restauracija hotela Oskar Zaplata. Vrhunska, sveže pripravljena kulinarika z lokalnimi sestavinami in s čudovitim pogledom na okoliške hribe. Tisti, ki pridejo, se vedno vrnejo. Restauracija hotela Oskar Zaplata.
7: Radio Triglav. Lokalne novice za Gorenjsko.
8: Dobar dan, voščim Carmen Sluga. Maja so v nastanitvenih obratih zabeležili 680 tisoč prihodov turistov, kar je za desetino več kot maja lani. Opravili so skoraj 1,6 milijona prenočitev oziroma za 11% več. Domačih gostov je bilo nekaj manj, tujih pa več. Najbolj obiskane občine so bile Ljubljana, Piran in Bled, so sporočili statističnega urada. Domači turisti so prispevali nekaj več kot petino vseh prenočitev v nastanitvenih obratih. Njihovih prihodov je bilo nekaj več kot 128 tisoč, kar je odstotek manj kot maja lani. Domači gosti so ustvarili 340 tisoč prenočitev, kar je 3% manj kot maja lani. Domači gosti so največkrat bivali v občinah Piran in Izola, kjer so ustvarili skoraj 74 tisoč prenočitev ali petino vseh. Skupno so tuji gosti ustvarili 79% prenočitev. Največkrat so prebivali v Ljubljani, sledita v občini Bled in Piran. V teh občinah so ustvarili 43% svojih prenočitev. Po vrstah občin je bilo maja največ prenočitev ustvarjenih v gorskih občinah, 487 tisoč ali 31%. Najbolj obiskane gorske občine so bile Bled, Bohinj in Kranjska Gora. V vseh treh so največ prenočitev ustvarili gosti iz Nemčije. V primerjavi z lanskim majem so statistiki največjo rast števila prenočitev zaznali v gorskih občinah za 26%. Sledile so Ljubljana in pa zdraviliške ter obmorske občine. Turisti so v hotelih ustvarili 45% vseh prenočitev, kar je za 2% več kot pred enim letom. Tuji gosti so prispevali 3/4 teh prenočitev. V kampih je bilo 14% vseh prenočitev. V primerjavi z letom prej se je njihovo število povečalo za skoraj 31%. Tuji gosti so prispevali 79%, največ tisti iz Nemčije. Ti so ustvarili več kot tretjino vseh prenočitev v kampih. Turistov iz Nemčije je bilo za 29% več kot v istem obdobju lani, gostov iz Hrvaške za 5% več, tistih iz Avstrije pa za 2% manj.
9: Danes in jutri bo večinoma jasno in zelo vroče. Najvišje dnevne temperature bodo danes od 33 do 37 stopinj.
10: Ega ti ta star, kakšni gume imaš, da te ni sram. Pober se gor na muroh, vulkanizerstvo Andres, pa jih zamenej, mater ti gate vsrane.
11: Vulkanizerstvo Andres.
7: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
9: Na cestah ni večjih posebnosti, vsem, ki ste za volanom, pa želimo srečno pot.
12: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.

0: Koristno sporočilo na Radiu Triglav.
1: Biostil. Vaše zdravje, naša skrb.
2: Današnji način življenja zahteva večjo podporo našemu telesu. Vsakdanje obremenitve puščajo posledice. Največ lahko naredite za svoje zdravje sami. Zagotovite svojemu telesu le najboljša, visoko kvalitetna slovenska prehranska dopolnila Biostile. Prisluhnite nam. Lepo pozdravljeni. Danes premierno predstavljamo novi Biostile kolagen nove generacije s šestimi viri kolagena, hialuronsko kislino, vitaminom C in skrbno izbranimi sestavinami. Z nami je Andreja Fras, pa iz podjetja Biostile. Andreja, dobrodošli.
3: Lepo pozdravljena. Vesela sem, da predstavljamo kolagen, namenjen vsem, ki želijo dolgoročno podpreti svoje telo, svojo kožo in aktiven življenjski slog.
2: Andreja, po čem se razlikuje od drugih kolagenov?
3: Gre za napredno formulacijo. Združili smo šest virov kolagena, goveji, ribi, piščančji in jajčno membrano, ter dodali hialuronsko kislino, vitamin C, silici, kurkumin in šilaid. Ključ je v sinergiji sestavin, ki se zelo povežejo in delujejo skupaj.
2: Kaj je kolagen in zakaj ga pravzaprav potrebujem?
3: Kolagen je osnovna beljakovina v telesu, v koži, sklepih, kosteh. Po 25. letu ga telo tvori vedno manj, zato ga je res smiselno dodajati.
2: Pravite, da je po 30. letu ključnega pomena, da telo kolagen začne prejemati tudi s pomočjo prehranskih dopolnil.
3: Seveda, kajti kot sem rekla, po 25. letu začne telo izgubljati sposobnost naravne tvorbe kolagena. Po 30. pa je ta proces še bolj slab, torej še bolj upade. To se najprej opazi na koži, pojavijo se gube, koža je manj elastična. Ta manjko kolagena pa občutimo tudi na naših sklepih, na kosteh in na laseh.
2: No, povedati pa morava tudi, da je sestava kolagena izjemna. Je tako?
3: Res je tako. Naš kolagen je visoko kvaliteten in narejen v Sloveniji. Vsebuje kar šest tipov kolagena, torej trikrat goveji kolagen, piščančji kolagen, ribi in jajčni kolagen. Zdaj ne smem pa pozabiti povedati, da so vsi naši kolageni hidrolizirani in to pomeni razbiti na majhne delce, zato se v naše celice veliko lažje ugradijo. Njegovo delovanje na naše mišice občutimo takoj. Prispeva pa tudi k ohranjanju zdravih kosti. Vsebuje tudi silici, mumijo smolo in kurkumin.
2: Odlično, Andreja, kako pa te posamezne sestavine vplivajo na naše telo? Zakaj so pravzaprav pomembne?
3: Čisto vsaka od njih v telesu igra svojo pomembno vlogo. Kolagen je osnovna beljakovina v telesu in je del naše kože, kosti, hrustanca, vezi in drugih vezivnih tkiv. Zato ga pogosto vključujemo v prehrano kot del vsakodnevne podpore telesu. Hialuronska kislina je naravno prisotna v telesu in je znana po tem, da ima sposobnost vezave vode. Zato je pomembna v tkivih, kjer je potrebna hidracija in elastičnost. Silicij je mineral, ki prispeva k normalnemu nastajanju vezivnih tkiv in je pogosto vključen v formulacije za podporo strukturi telesa. Kurkumin, ki ga pridobivamo iz kurkume, je pa rastlinska snov z antioksidativnimi lastnostmi.
2: Spoštovani poslušalci, izjemna sestava in naj poudarim kolagen s šestimi viri kolagena, kar je res odlično. In danes je novi Biostile kolagen na voljo s kar 50-odstotnim popustom. Za naročila pokličite na 080-88-88. Ponudba velja samo v času današnje oddaje. Po kratkem predahu smo ponovno skupaj.

0: Dobrodošli nazaj. Danes je v moji družbi gospa Andreja. Prišla je povedati, da so v podjetju BioStile ponovno naredili korak naprej in izboljšali že tako odličen kolagen. Kako do premierno predstavljenega kolagena? Ja, tako, da pokličete na 0800 88 88. Izberite si tudi okus. Lahko je to nežna jagoda, sočen ananas ali klasika mango pomaranča. Andreja, zraven 6 virov kolagena pa ste dodali še druge sestavine. Katere?
1: Zdaj pri razvoju novega kolagena smo želeli ustvariti res celovito formulo. Zato nismo posegli le po enem viru kolagena, ampak smo združili kar 6 različnih virov hidroliziranega kolagena. Torej iz govedine, iz rib, iz piščanca in iz jajčne membrane. S tem smo ustvarili izdelek zelo bogato kolagensko osnovo. Ker pa smo želeli narediti korak dalje, smo formulo obogatili še s hialuronsko kislino. Dodali smo C-vitamin iz šipka, silici iz bambusa, kurkumin in šilait oziroma mumijo smolo. In vsaka od teh sestavin ima v sodobnih prehranskih dopolnilih svoje posebno mesto. Skupaj pa ustvarjajo premišljeno in uravnoteženo kombinacijo. Vemo namreč, da je kolagen pomemben sestavni del kože, kosti, hrustanca, vezi in drugih vezivnih tkiv. Njegova naravna tvorba pa žal z leti upada. In prav zato smo zaželeli pripraviti izdelek, ki temelji na kakovostnih virih kolagena in ga dopolnjujejo skrbno izbrane sestavine. Rezultat je sodobna, bogata formulacija za vse, ki želijo izbrati nekaj več.
0: Torej, ni le enosmerna formula, ampak ste presegli sami sebe. Kaj pa okusi?
1: Na voljo so kar 3 okusi. Ananas, jagoda in mango pomaranča. Vsak ima svoj značaj, od bolj svežega, dosadnega ali klasičnega okusa.
0: Andreja, pri kolagenskih izdelkih pogosto slišimo različne obljube, no pri vašem novem kolagenu pa omenjate tudi klinično preverjanje. Kaj je to?
1: To je ena od stvari, na katero smo še posebej ponosni. Učinkovitost kolagena je bila preverjena v certificirani klinični študiji, ki je potekala 60 dni pod nadzorom dermatologa in je vključevala kar 100 udeležencev. Rezultati so bili zelo spodbudni. Kar 81% udeležencev je poročalo o mehkejši in gladkejši koži. 70% o bolj sijočih laseh zdravega videza. 74% o močnejših nohtih z manj lomljenja. 70% pa jih je opazilo tudi manj izpadanja las. In takšni rezultati nam dajejo tisto dodatno potrditev, da gre za res kakovostno in izjemno premišljeno formulacijo.
0: Pa vendar, komu je izdelek namenjen?
1: Vsem odraslim, še posebej vsem starejšim po 30. letu. Primeren je za aktivne ljudi, za športnike, za vse, ki želite podpreti svojo kožo, sklepe in se enostavno počutiti odlično.
0: Spoštovani poslušalci, izkoristite današnjo premierno ponudbo. Novi BioStile kolagen s 6 viri kolagena je danes na voljo s kar 50% popustom. Vsak si zasluži, da se dobro počuti v svoji koži, z več energije, samozavesti in boljšim vsakdanom. Izkoristite današnjo posebno ponudbo minus 50% popust. Pokličite zdaj na 0800 88 88 in ne odlašajte. Količine so omejene in zanimanja je veliko. Naredite nekaj zase že danes. Torej, 0800 88 88. Lep dan vam želimo in srečno do prihodnič.

sončni dnevi so lepši, ko jih gledate skozi prava očala. Center očesne optike Naklo pri krožišču ima veliko izbiro sončnih očal po ugodnih cenah. Sončni dnevi sončnih očal v optiki Naklo. La, la.

0: Poletje. Oh, poletje. Na radiju Triglav. Radio Triglav. Novice.
1: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Krhko premirje med Združenimi državami in Iranom je znova pod vprašajem. Ameriška vojska je izvedla nove napade na več vojaških ciljev v Iranu ter sporočila, da gre za odgovor na iranske napade na trgovske ladje v Hormuški ožini. Iran je odgovoril ter z raketami in brezpilotniki napadel ameriška vojaška oporišča v Kuvajtu in Bahrajnu. Obe strani druga drugo obtožujeta kršenja dogovora o prekinitvi spopadov, čeprav hkrati potekajo pogovori o trajnejšem mirovnem sporazumu. Po dosedanjih podatkih v ameriških oporiščih ni bilo žrtev. Slovenija je v primežu vročinskega vala. Za večji del države velja rdeče opozorilo zaradi visokih temperatur, ki bodo v prihodnjih dneh presegale 35 stopinj Celzija. Strokovnjaki svetujejo, da se med 10. in 17. uro izogibamo večjim telesnim naporom na prostem, pijemo dovolj vode ter se zadržujemo v ohlajenih prostorih ali senci. Posebna previdnost velja za starejše, kronične bolnike, majhne otroke in nosečnice. V avtomobilih pa nikoli ne puščajmo otrok ali hišnih ljubljenčkov, saj se notranjost le v nekaj minutah lahko segreje do nevarnih temperatur. Ekstremna vročina vztraja tudi drugod po Evropi. Med drugim na Hrvaškem, kjer za večji del države prav tako velja rdeče opozorilo. V Dubrovniku so že ob 7. zjutraj namerili kar 30,8 stopinje Celzija, v Splitu pa 30 stopinj. Temperaturni rekordi padajo tudi drugod po celini, na Češkem so izmerili 40,6, v Nemčiji pa 41,5 stopinje Celzija.
2: City Bar Radovljica. Prijetna terasa, velik izbor sladoledov, prijazno osebje. Med tednom odprto že od 6.30 dalje. Dobrodošli. City Bar Radovljica.
1: Danes in jutri bo večinoma jasno in zelo vroče. Najvišje dnevne temperature bodo danes od 33 do 37 stopinj.
3: Bike Air. Oživimo vaša kolesa. Hitra popravila, strokovni pregledi in vrhunska oprema za vse vrste koles. Obiščite nas na Jesenicah in na bike-air.si.
0: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
1: Na cestah ni večjih posebnosti. Vsem, ki ste za volanom, pa želimo srečno pot.

0: Skupaj za varnost.
1: Z Radia Triglav vas lepo pozdravljam, Matjaž Korošec. No pa ga imamo tukaj. Poletje seveda ja in s poletjem je prišla tudi vročina oziroma prvi vročinski val. In tudi med vročinskim valom moramo poskrbeti za svojo lastno varnost in varnost ostalih v bližini. Zato bomo v današnji oddaji Skupaj za varnost poskrbeli za varnost med vročinskim valom. Ja, zanimivo bo in aktualno, tako da se slišimo po naslednji skladbi.

0: V današnji oddaji Skupaj za varnost preverjamo, kako se zaščititi pred vročino. Ja, poletje je res pokazalo zobe tudi s prvim vročinskim valom. No, podnebne spremembe pa prinašajo vse pogostejša, daljša in intenzivnejša obdobja vročine. Ta lahko močno obremeni našo telo, zato je pomembno, da se nam pravočasno pripravimo. Vročina lahko prizadane vsakogar, še posebej pa so ogroženi starejši, majhni otroci, nosečnice in kronični bolniki. Večjemu tveganju so izpostavljeni tudi ljudje, ki delajo ali se rekreirajo na prostem, prebivalci slabše prezračenih stanovanj ter tisti, ki živijo sami ali imajo omejen dostop do hlajenih prostorov. V mestih je obremenitev še večja zaradi učinka toplotnega otoka, saj asfalt in beton čez dan shranjujeta toploto, po noči pa jo počasi oddajata. Daljša izpostavljenost vročini pa lahko povzroči slabo počutje, dehidracijo, kožne izpuščaje, mišične krče, izčrpanost, omedlavico ali celo vročinsko kap. Poslabšajo pa se lahko tudi obstoječe bolezni. In kako se lahko zaščitimo, da bomo bolj varni? Prostore zračimo po noči, zgodaj zjutraj in zvečer, čez dan pa okna zapremo in zastremo z roletami, žaluzijami ali polkni. Izključimo električne naprave, ki jih ne potrebujemo, saj tudi ti oddajajo toploto. Kadar stanovanja ne moremo dovolj ohladiti, poiščimo klimatiziran javni prostor, na primer knjižnico ali trgovski center. Pomaga že nekaj ur na dan v hladnejšem okolju. Na prostem se zadržujemo v senci, fizične aktivnosti pa prestavimo na jutranji ali večer čas. Nosimo lahka, ohlapna oblačila in pokrivalo. Ohladimo se lahko tudi s prho, kopeljo ali hladnimi vlažilnimi obkladki. Zelo pomembno pa je pitje tekočine. Najprimernejša je seveda voda, ki jo pijemo redno, tudi kadar še nismo žejni. Izogibajmo se alkoholu ter pijačam z veliko sladkorja ali kofeina. Temen urin in redko uriniranje sta lahko tudi znaka, da smo popili premalo. Osebe, ki jim je zdravnik omejil pitje tekočine ali jemljajo zdravila za odvajanje vode, naj se o primerni količini posvetujejo zdravnikom. Bodimo seveda pozorni tudi na druge. Pokličimo ali obiščimo starejše in ljudi, ki živijo sami. Nikoli pa ne puščajmo otrok, starejših oseb ali živali v zaprtem parkiranem avtomobilu. Ob znakih pregretja osebo umaknemo v hladen prostor in jo začnemo hladiti. Če je zmedena, nezavestna ali sumimo na vročinsko kap, takoj pokličemo nujno medicinsko pomoč. Nezavestni osebi ne dajemo tekočine. Ne pozabimo še na zaščito pred soncem, varno shranjevanje hrane in zdravil ter spremljanje vremenskih opozoril. S preprostimi ukrepi lahko vroče dni preživimo zelo varno in z manj zdravstvenimi težavami. Tako da skupaj poskrbimo za varnost. Oddajo sem za vas pripravil Matjaž Korošec, ki vam z Radia Triglav še naprej želim lep dan.
1: Poslušali ste oddajo Skupaj za varnost.

0: Ali tudi vas bolijo sklepi?
1: Bolelo me je, tudi v kolenih. Vse mogoče sem imel. Pomagal je samo glukozamin, Farmanort iz Mitzmengeš.
2: Stari, dobri, preverjeni glukozamin Farmanort vas čaka. V Sloveniji že 10 let uspešno zdravi in lahko pomaga tudi vam. Pred uporabo zdravila natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
3: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
4: Ega, a gremo na Gorenjsko plažo v Tržič? Maš bazen za tamale, bazen za odrasle in še plavalni 50-meterski. Pa divjo reko, vodne masaže in lučke, ni da ni.
5: Na Gorenjski plaži so gorenjske cene, fletno poletno.
6: Končno poletje. Ta von v avtu.
7: Ej, člani My Citroen Plus ob menjavi kabinskega filtra prejmete brezplačno dezinfekcijo klime.
6: Da bo poletje dišalo tako, kot mora.
8: Citroen. Obiščite nas v avtohiši Kran.
5: Pet fivar Radovljica.
8: Ko ti je vroče od zgor in zamaka od spod, griš po vse za ogrevanje in vodovod.
5: Imajo tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Pet fivar ti polepša življenje.
8: Največji na Gorenjskem že 30 let. Pet fivar Radovljica.
9: Danes in jutri bo večinoma jasno in zelo vroče. Najvišje dnevne temperature bodo danes od 33 do 37 stopinj.
10: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem že za 27.900 evrov. Vaš prodajalec in serviser Peugeot Auto Partner Jesenice.
11: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
9: Na cestah ni večjih posebnosti, vsem, ki ste za volanom, pa želimo srečno pot.
12: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.

0: Radio Triglav. Najboljši miks hitov za tvoj dan.
1: I want to break free. I want to break free.
0: Pesmi, ki jih vsi poznamo.

0: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
1: Okulistični pregledi za očala v centru očesne optike. Brez čakalnih vrst. Po ugodnih cenah. Več na coo.si.

0: Radio Triglav. Novice.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Natalija Švab. Zaradi vročinskega vala za jugozahodni, osrednji in jugovzhodni del Slovenije danes jutri in v torek velja rdeče opozorilo. Za preostali del države pa velja oranžno opozorilo. Olajšanje naj bi na to prinesla sreda. Pristojni v teh vročih dneh svetujejo zadrževanje v hladnejših prostorih, omejitev fizičnih aktivnosti na prostem ter zadosten vnos tekočine. Ker je ob začetku počitnic na cestah pričakovati tudi povečan promet, da Kar s voznikom priporoča, naj se na pot odpravijo pripravljeni in imajo v vozilu dovolj vode. Vročinski val medtem še naprej podira rekorde po Evropi. Na Danskem so izmerili najvišjo temperaturo od začetka meritev leta 1874, v Nemčiji pa se je živo srebro povzpelo nad 41 stopinj Celzija. V Italiji velja rdeče opozorilo za 18 mest, med njimi Rim, Milano in Benetke. Zaradi vročine prihaja tudi do poškodb cest in železniških prog, odpovedujejo pa športne in kulturne prireditve. Meteorologi napovedujejo, da bo vročina v prihodnjih dneh postopoma popustila, spremljale pa jo bodo močne nevihte. Vsako življenje je upanje za Venezuelo. Tako pa po rešitvi 11-letnega dečka izpod ruševin pravi začasna venezuelska predsednica. Dečka so rešili kar 72 ur po uničujočih potresih, ki sta v sredo prizadela sever države. Že dan prej so reševalci izpod ruševin rešili tudi 18 dni starega novorojenčka in njegovo mater. Po zadnjih podatkih je v katastrofi umrlo najmanj 1430 ljudi, več kot 50 tisoč jih še vedno pogrešajo.
2: Živjo Majda, peljemo se z Bleda. Kaj predlagaš za noro dobro kosilo?
3: Z avtoceste zavite na izvoz Brezje in obiščite gostilno Na Črnivc. Odlična ponudba za res ugodno ceno, pa še prijazni so.
4: Gostilna Na Črnivc, znana gorenjska lokacija s povsem novo zgodbo.
1: Danes in jutri bo večinoma jasno in zelo vroče. Najvišje dnevne temperature bodo danes od 33 do 37 stopinj.
0: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
1: Na cestah ni večjih posebnosti, vsem, ki ste za volanom, pa želimo srečno pot.

0: Triglavska sopotja.
1: Dobar dan, z vami sem Nataša Haraj. V današnji oddaji Triglavska sopotja bomo govorili o akciji Slovenske Karitas Otroci nas potrebujejo. V naši družbi zato lepo pozdravljam Mojco Kepic. Dobar dan.
2: Lep pozdrav vam in vsem vašim poslušalcem.
1: Komu je namenjena akcija Otroci nas potrebujejo in kako poteka?
2: V teh dneh začenjamo akcijo Otroci nas potrebujejo, ki je namenjena več kot 14 tisoč socialno ogroženim otrokom s šolskimi potrebščinami. Medtem ko so, ko za večino otrok začenja brezskrbne počitnice, številni starši že zaskrbljenostjo pogledujejo proti septembru. Zato Slovenska Karitas v teh dneh začenja vseslovensko dobrodelno akcijo, s katerim zbiramo sredstva na različne načine, da bomo lahko pomagali tem družinam in jim plačali in dali sredstva, da bo si lahko kupili delovne zvezke in pomagali pri nakupu drugih šolskih potrebščin. Tako želimo si, da bi bil vstop vseh otrok, ne glede to, iz katere družine prihajajo, enak in da bi sedli vsi nasmejani v šolske klopi s 1. septembrom.
1: Kako akcija poteka?
2: Akcija na Slovenski Karitas poteka tako, da v bistvu povabimo res vse ljudi dobrega srca in odprtega srca k solidarnosti, tako da prispevajo vsak po svojih zmožnostih. Lahko prispevajo preko transakcijskega računa Slovenske Karitas, lahko najdejo tudi zbibanko s položnico po vseh župnijah ali pa pošljajo SMS sporočilo zvezek 5 na 1919 in prispevajo 5 evrov. To je del pomoči, ki jo v bistvu res zbiramo preko teh vseh dobrih in odprtih src ljudi, ki res so solidarni z vsemi družinami, ki živijo v stiski. Na drugi strani pa poteka tudi zbiranje prošenj. Na Slovenski Karitas že zdaj v vsej mreži Karitas, po škofijskih, župnijskih Karitas zbiramo prošnje družin in posameznikov, ki so se znašli v stiski, da bodo lahko tudi to pomoč v koncu avgusta tudi prejeli.
1: Kdo so največkrat ljudje, ki se obrnejo na vas za to vrstno pomoč?
2: Ja, kot vidimo iz prošenj, lahko vidimo, da je v bistvu najpogosteje gre za enostarševske družine in družine z več številom otrok, ki se poleg visokih življenjskih stroškov soočajo še s kakšno boleznijo, izgubo zaposlitve ali nerednih prihodkov ali pa z drugimi težkimi življenjskimi situacijami. Vemo pa, da strošek šolskih potrebščin lahko tudi za posameznega otroka lahko presega več kot 200 evrov in ravno za te družine, ko živijo že tako na robu oziroma imajo vsak evro že naprej dobro načrtovan, je to res velik izdatek in tako v bistvu res Karitas stopa blizu in je blizu tem družinam, da jim res omili to stisko in da je res lahko stop v novo šolsko leto prijeten za vse, za družino kot za otroka.
1: Kako se družine v stiski prijavijo?
2: Ja, družine v stiski se za pomoč obrnejo na najbližjo župnijsko Karitas ali škofijsko Karitas, to so škofijske Karitas Celje, Ljubljana, Maribor, Novo mesto, Koper in Murska Sobota, lahko pa tudi na Slovensko Karitas in jih v bistvu usmerimo in da pride do tistega pravilnega naslova, kjer bo tudi možna pomoč. Obrazci so pa že tudi na voljo na župnijskih Karitas, pa na škofijskih Karitas, tako da res nekar potrkajo na vrata in bodo zagotovo, če potrebuje pomoč, bodo tudi prejeli.
1: Kako pa lahko tisti, ki želijo in zmorejo, pomagajo?
2: Svoj prispevek lahko nakažete preko transakcijskega računa Slovenske Karitas, ki ga je objavljen na spletni strani karitas.si. Lahko pošljajo SMS donacijo zvezek 5 na 1919 in prispevajo 5 evrov. Seveda pa je možno tudi dodati v kakšnih papirnicah Office and More in Galanterija Backs and More dodati tudi zvezek ali druge šolske potrebščine za pomoč družinam v stiski s šoloobveznimi otroki. In ko gledamo nazaj, vsa ta pretekla leta, smo samo v lanskem letu smo s pomočjo darovalcev, številnih darovalcev, posameznih podjetij smo lahko pomagali več kot 14.347 otrokom in v bistvu ta skupna pomoč pa je presegala več kot 570 tisoč evrov, kar smo res hvaležni res vsak dar. Seveda tukaj štejemo akcijo, zbrana sredstva v akciji Otroci nas potrebujejo. Številne sredstva so zbrali tudi župnijske Karitas same in so nakupile zvezke, del sredstva pa so prispevali tudi Fundacija invalidskih in humanitarnih organizacij ter ustanova Radija 1, Fundacija Preprosto blizu. Tako da se nam zdi res pomembno ta solidarnost do drugega bogatimo tudi na ta način, da lahko drugim pomagamo, da lahko nekomu tukaj podarimo. Eno posebno, mogoče bi dodala tukaj še en prav in poseben pečat pa dajo otroci tej akciji. In sicer v akciji Pokloni zvezek je letos sodelovalo 306 osnovnih šol in 130 vrtcih, izbrali smo že več kot 20 tisoč zvezkov. In prav te zvezke z mislimi, ki so jih otroci napisali, narisali kakšno spodbudno misel, narisali kakšno risbico, je vložili v zvezek, bodo te zvezke, bodo te otroci socialno ogroženih družin prejeli skupaj s paketom pomoči ob koncu avgusta. Tako da res en velik komplet pomoči, tako solidarnosti otrok do svojih sovršnikov kot odraslih,

0: družino v stiski.
1: Če za konec še enkrat ponoviva, kako lahko pomagamo in dokdaj akcija traja?
0: Akcija Otroci nas potrebuje traja do konca julija, tako da v bistvu res spodbujamo, da v teh poletnih dneh tudi pomislimo na te družine, ki se soočajo s stisko in v bistvu svoj prispevek za pomoč pri nakupu šolskih potrebščin lahko nakažejo na transakcijski račun Slovenske Karitas, ki je objavljen na spletni strani Slovenske Karitas. Lahko pošljajo SMS zvezek 5 na 1919 in prispevajo 5 evrov. Zbibanke s položnicami pa se navolijo tudi na vseh župnijah. Res iz srca hvala za vso pomoč in vso podporo, da lahko omogočimo otrokom izobraževanje, ki jim daje priložnost, da zgradijo neko uspešno in ustvarjalno življenje. Res, otroci nas potrebujejo našo podporo za novo šolsko leto. Res iz srca hvala v imenu vseh sodelavcev Karitas, ki se srečujemo z družinami v stiski. Hvala.
1: V naši družbi je bila Mojca Kepic, Slovenske Karitas. Z njo sem se pogovarjala Nataša Haraj. Lep dan še naprej vam želim.
2: Poslušali ste Triglavska sopotja.

0: Poletje. Oh, poletje. Na radiju Triglav.
1: Let him march again.

0: Danzai, Pedro Capó, Georgie Noriega, Rec 808, Shadow Towers, Puerto Rico. Welcome to the paradise.
1: Danes in jutri bo večinoma jasno in zelo vroče. Najvišje dnevne temperature bodo danes od 33 do 37 stopinj.
2: Ega ti ta star, kakšni gume imaš, da te ni sram. Pober se gor na muro oh, vulkanizerstvo Andres, pa jih zamenej, mater ti gate vsrane.
3: Vulkanizerstvo Andres. Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
1: Na cestah ni večjih posebnosti, vsem, ki ste za volanom, pa želimo srečno pot.
3: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.

0: Ali tudi vas bolijo sklepi?
1: Bolelo me je, tudi v kolenih. Vse mogoče sem imel. Pomagal je samo glukozamin, Farmanort iz Mitzmengeš.
2: Stari, dobri, preverjeni glukozamin Farmanort vas čaka. V Sloveniji že 10 let uspešno zdravi in lahko pomaga tudi vam. Pred uporabo zdravila natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
3: Vse reprezentance, vsa prizorišča, vse na enem mestu. Nova tematska revija Ekipa prinaša popoln pregled svetovnega prvenstva 2026. Kar 92 strani nogometnega spektakla. Že v prodaji.
4: Pasje poletje, vroče kot žar, v tački oprema, totalen udar za morje, za hribe, za vroče dni, vse, kar tvoj koža poleti si želi.
5: Zgrabite popuste, tačka te čaka.
6: Skrbim za svojo prihodnost. Naložbeno zlato v Zlatarni Celje.
7: Shopping, shopping in Graz.
8: Potuj, kupuj. Z Rozmanom se posvetuj na telefonski številki 04-531-52-49.
9: Kopalni izlet v Izolo 6. julija, Grossglockner 16. julija in 18. julija. Šarganska osmica od 19. do 23. septembra in od 24. do 28. septembra. Moravske toplice in Radenci od 6. do 10. septembra. Terme Ozren od 27. septembra do 2. oktobra. Madžarske toplice od 5. do 9. oktobra. Medžugorje od 17. do 19. oktobra. Strunjan od 23. do 28. oktobra in od 14. do 19. novembra, Bernardin od 15. do 18. novembra, Banja Vručica, več terminov septembra, oktobra, novembra in decembra. Rozman bus 04-531-5249, 04-1-855-630 in 3x2v.rozmanbus.si.

0: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Na voljo kot priključni hibrid, klasični hibrid ali z EcoBoost bencinskim motorjem. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem. Obiščite avtokadivec v Šenčurju.
1: Radio Triglav. Novice.
2: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Za Nemčijo je najtoplejša noč od začetka meteoroloških meritev. V kraju Kupšic na vzhodu države se temperatura po noči ni spustila pod 29,4 stopinje Celzija, s tem pa je bil krepko presežen dosedanji rekord iz leta 2003. Tudi čez dan vročina podira rekorde. Včeraj so na vzhodu Nemčije izmerili 41,5 stopinje Celzija, kar je nova najvišja izmerjena temperatura v državi. Meteorologi napovedujejo, da bo vročina v prihodnjih dneh popustila, spremljale pa jo bodo nevihte. Na Tolminskem je umrl madžarski jadralni padalec. Skupaj s prijatelji je zletel po približno pol ure leta, pa se mu je še iz neznanega razloga zaprlo padalo. Padel je na pašnik in zaradi hudih poškodb umrl na kraju nesreče. Okoliščine tragedije še preiskujejo. Donald Trump pa znova žuga Evropi. Ameriški predsednik je zagrozil, da bodo Združene države uvedle 100-odstotne carine za vsako evropsko državo, ki bi obdavčila digitalne storitve ameriških tehnoloških velikanov. Trump je sporočil, da bi carine začele veljati takoj in bi prevladale nad vsemi obstoječimi trgovinskimi dogovori. Evropska komisija mu odgovarja, da so davki na digitalne storitve zakoniti, ne diskriminirajo ameriških podjetij in da se bo Evropska unija na morebitne nove ameriške carine hitro in odločno odzvala.
3: City Bar Radovljica. Prijetna terasa, velik izbor sladoledov, prijazno osebje. Med tednom odprto že od 6.30 dalje. Dobrodošli. City Bar Radovljica.
2: Danes in jutri bo večinoma jasno in zelo vroče. Najvišje dnevne temperature bodo danes od 33 do 37 stopinj.
4: Bike Air. Oživimo vaša kolesa. Hitra popravila, strokovni pregledi in vrhunska oprema za vse vrste koles. Obiščite nas na Jesenicah in na bike-air.si.
1: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
2: Zastoj so na primorski avtocesti pred Postojno proti Ljubljani ter na cestah Dragonja, Šmarje, Koper v obe smeri, Lucija, Izola ter Lesce, Bled. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.

Pogrebna služba Jeko Jesenice. Ob izgubi najdražjih vam stojimo. Pogrebna služba Jeko Jesenice.

Pogrebne storitve Novak, Hraše 19 Lesce. Za vas 24 ur na dan na območju občin Bled, Bohinj, Gorje in Radovljica. Za vas uredijo vse potrebno. Sprejemajo tudi naročila za sveže in suhe ikebane in ostale cvetlične aranžmaje. Vabljeni tudi v cvetličarno ob pokopališču na Bledu. Telefon 04 655 987 ali 040 887 112.

0: Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo poletna lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
1: Še 5 minut? Tudi najboljši avto vas jutraj ne naspi. Morda potrebujete slovensko posteljo? Obiščite spalni salon Slovenske postelje v Zapožah in Kranju. Zdravo spati, zdravo živeti. Več na postelja.si.
2: Restauracija Hotela Oskar Zaplata. Vrhunska, sveže pripravljena kulinarika z lokalnimi sestavinami in s čudovitim pogledom na okoliške hribe. Tisti, ki pridejo, se vedno vrnejo. Restauracija Hotela Oskar Zaplata.
0: Pet fivar Radovljica.
3: Ko ti je vroče od zgor in zamaka od spod, griš po vse za ogrevanje in vodovod.
0: Maja tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Pet fivar ti polepša življenje.
3: Največji na Gorenjskem že 30 let. Pet fivar Radovljica.
4: Danes in jutri bo večinoma jasno in zelo vroče. Najvišje dnevne temperature bodo danes od 33 do 37 stopinj.
5: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem že za 27.900 evrov. Vaš prodajalec in serviser Peugeot Auto Partner Jesenice.
6: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
4: Zastoj so na primorski avtocesti pred Postojno proti Ljubljani ter na cestah Dragonja, Šmarje, Koper v obe smeri, Lucija, Izola ter Lesce, Bled. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.
7: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.

0: obvestila.
1: Elektrogorenjska obvešča, da bo zaradi vzdrževalnih del na elektroenergetskih napravah prekinjena dobava električne energije na območju krajevnega nadzorništva Jesenice in Kranjska Gora, in sicer v sredo 1. julija od 7. do 14. na območju transformatorskih postaj Potoki in Petrol Koroška Bela. V času izklopa ravnajte z električnimi napravami, kot da so pod napetostjo. Podrobnejše informacije o načrtovanih izklopih električne energije najdete tudi na spletni strani www.elektropomišljaj.com. Gorenska.si. Prosijo za razumevanje.
0: Ali tudi vas bolijo sklepi?
2: Bolelo me je. Tudi v kolenih. Vse mogoče sem imel. Pomagal je samo glukozamin, Farmanort iz Mitzmengeš.
3: Stari, dobri, preverjeni glukozamin Farmanort vas čaka. V Sloveniji že 10 let uspešno zdravi in lahko pomaga tudi vam. Pred uporabo zdravila natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
4: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trni iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
5: Okulistični pregledi za očala v centru očesne optike. Brez čakalnih vrst. Po ugodnih cenah. Več na coo.si.
6: Zaupanja vreden odkup vašega starega nakita. Zlatarna Celje.

0: Radio Triglav. Novice.
1: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Izraelska vojska je sporočila, da je kljub prekinitvi ognja v južnem Libanonu ubila več pripadnikov gibanja Hezbolah. Po navedbah izraelske vojske so bili oboroženi s protitankovsko raketo in sodelovali v bližini območja, ki ga Izrael označuje za varnostni pas. Napadu naj bi uničili tudi izstrelitveno ploščad Hezbolaha. Do incidenta je prišlo le kmalu potem, ko so Izrael, Libanon in Združene države sklenili okvirni dogovor, ki naj bi odprl pot do trajnejšega mirovnega sporazuma. Vročinski val je v Franciji povzročil občutno povečanje umrljivosti. Francoska služba za javno zdravje poroča, da so od srede zabeležili približno 1000 smrti več od običajnega, večinoma med starejšimi od 65 let. Za kar 40% se je povečalo tudi število smrti na domu. Oblasti so prav tako sporočile, da se je od začetka vročinskega vala utopilo najmanj 74 ljudi. Po 11 dneh temperatur nad 40 stopinjami Celzija vročina v Franciji sicer zdaj postopno popušča. Berlinska policija pa se je po svoje lotila boja proti neznosni vročini, ki jo je prinesel vročinski val. Na mestne ulice je poslala vodna topova, s katerima je z nežnimi curki vode osveževala prebivalce in turiste. Vozili, ki jo policija običajno uporablja za obvladovanje množic, sta tokrat krožili mimo Brandenburških vrat, Reichstaga in Potsdamskega trga. Nemčijo sicer že več dni pestijo temperature blizu 40 stopinj Celzija, vročina pa je še posebej naporna zaradi toplih noči.
2: Živjo Majda, peljemo se z Bleda. Kaj predlagaš za noro dobro kosilo?
3: Z avtoceste zavite na izvoz Brezje in obiščite gostilno Na Črnjuc. Odlična ponudba za res ugodno ceno, pa še prijazni so.
4: Gostilna Na Črnjuc, znana gorenjska lokacija s povsem novo zgodbo.
1: Danes in jutri bo večinoma jasno in zelo vroče. Najvišje dnevne temperature bodo danes od 33 do 37 stopinj.
0: Promet na Radiu Triglav. Nič 80, 22, 55.
1: Zastoj so na primorski avtocesti pred Postojno proti Ljubljani ter na cestah Dragonja, Šmarje, Koper v obe smeri, Lucija, Izola ter Lesce, Bled. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.

0: Poslušate Radio Triglav. Radio Triglav.
1: Dobar dan, z vami sem Nataša Harej. Letno kopališče Ukova na Jesenicah je letos odprlo svoja vrata na dan državnosti, torej 25. junija. Za mnoge Jeseničane in okoličane objekt z olimpijskim bazenom in otroškim bazenom ter 10-metrskim stolpom predstavlja priljubljeno obliko poletne rekreacije in sprostitve v vodi. Pri Zavodu za šport Jesenice, ki s kopališčem upravlja, so tudi za letošnje poletje pripravili bogat program prireditev in animacij za vse generacije. O pripravah na odprtje bazena in nekaterih novostih je direktor Zavoda za šport Jesenice Jure Čebokli v pogovoru z Jankom Rabičem povedal. Za letošnje poletje pripravili bogat program prireditev in animacij za vse generacije. O pripravah na odprtje bazena in nekaterih novostih je direktor Zavoda za šport Jesenice Jure Čebokli

0: Največja investicija so bili trije novi zunanji solarni tuši, ki bodo pač nadomestili tistega enega starega, ki je bil predtem, in pa ob tem tudi pozivam naše kopalce, obiskovalce, da te zunanje tuše redno uporabljajo.
1: Kopališče je priljubljeno poleti za številne Jeseničane, okoličane.
0: Izredno priljubljeno, no lani je bilo nekoliko slabše vreme, letos upamo na boljšo sezono, na več sončnega vremena. Pa poleg tega, da so popularne te dnevne vstopnice in popoldanske, je pa popularno tudi rekreacijsko plavanje.
1: Rekreacijsko plavanje za evro, kako je s tem?
0: Da, tako, rekreacijsko plavanje ostaja evro. Termin, termin je podoben in bo veljal celotno leto. In sicer med delovniki je jutranje kopanje od 9.30 do 11. ure, jutranja rekreacija, in pa v ponedeljkih, sredah in petkih pa obstaja tudi večerna rekreacija, večerno plavanje od 19.30 do 20.30 ure. Bazen bomo zaprli ob 19.00 za redne obiskovalce, potem bazen izpraznili, zato potrebujemo teh pol ure, da se bazen izprazne, potem pa so na vrsti večerni rekreativci, ki lahko pridejo in plavajo v svoj trening. Moram obiskovalce vestiti prav na teh jutranjih plavanj in jih pozivam, predvsem na jutranjih rekreacijah, da je jutranja rekreacija namenjena plavanju. Uporabniki jutranje rekreacije pridejo na bazen, odložijo svoje stvari in potem eno uro in pol lahko nemoteno plavajo. Takrat namreč v času rekreacije skoki v bazen niso dovoljeni. Ampak potem pozivam uporabnike, obiskovalce, naše rekreativce, po rekreaciji zapustijo bazen, kajti za njimi prihajajo družine, ki potrebujejo senčnike in pa ležalnike, ki jih uporabljajo na to cel dan.
1: Kako je bazen odprt?
0: Bazen je odprt med delovniki od 9.30 do 19. ure, med vikendi in prazniki pa od 10. do 19. ure.

0: Radio Triglav poslušate. Pri Zavodu za šport Jesenice so za vse obiskovalce kopališča Ukova v juliju in avgustu poleg kopanja pripravili pester program prireditev, tekmovanj in delavnic. Sodeloval bo tudi zdravstveno-vzgojni center Jesenice z delavnicami Živimo zdravo. Več Primož Samar z Zavoda za šport Jesenice.
1: Načrtujemo kar nekaj prireditev na kopališču Ukova, da poskrbimo za vse kobalce, da jim kljub plavanju in visokim temperaturam ne bo dolgočasno. V soboto 4. julija pričenjamo z našo tradicionalno prireditvijo Skok v poletje. To je v popoldanskem času, bomo za vse obiskovalce pripravili različne aktivnosti, plesne delavnice za otroke. Naša dekleta so jo lahko razgibala z akvazumbo v vodi. Pripravljamo tekmovanje v skokih v vodo za otroke in pa otroški akvatlon, seveda ob glasbi in obilo dobre volje. Na to sledijo razne aktivnosti, kot so jeseniški akvatlon za odrasle, ki bo letos na sporedu že 36. zapored. In v tej priliki bi vse ljubitelje plavanja in teka povabil, da se nam na akvatlonu, ki bo v sredo 8. julija ob 18.30 pridružijo. Seveda nas čaka ob prošnji za boljše vreme, za lepo vreme tudi tradicionalna noč na kopališču Ukova, ki bo potekala od 3 popoldne do polnoči. In ob tej priliki bi povabil vse rekreativne plavalce, da se nam lahko pri nočnem plavanju do polnoči v bazenu pridružijo. Ta dan načrtujemo tudi tekmovanje za člane skoka z vrha naše edine slovenske skakalnice, torej tekmovanje za pokal mesta Jesenic in pa obilo drugih delavnic, aktivnosti, tako da bo ta dan namenjen vsem kopalcem, ne samo za kopanje, tudi za druženje, seveda pa ob živi glasbi v večernem času. Normalno pa organiziramo še plesno popoldne, drugi akvatlon, to je že 37. akvatlon in pa turnir, rekreativni turnir v waterpolu na kopališču.
2: Kaj bo še ostale denimo animacijske dejavnosti, med tudi kar pestro?
1: Ja, med tednom se bo vsak dan, določen dan, ob določenih urah dogajalo. Ob rekreacijskem plavanju, ki je na sporedu vsak delovnik od 9 do 10.30 in v ponedeljkih, sredah in petkih od 19.30 do 20.30. Načrtujemo še redno igranje waterpola za rekreativce, torej vsi, ki bi se radi priključili waterpolu, vabljeni ob torkih in četrtkih ob 19.00, da pridete na igrišče in se preizkusite v tej zanimivi športni igri. Seveda pa nismo pozabili tudi na naše mlajše. Po ponedeljkah klasično tekmovanje skokov iz stolpa, torej iz prve druge skakalnice, kjer otroci zelo radi skačejo, hkrati pa dobivajo tudi določena znanja. Mladinski center pripravlja ob ponedeljkih ob 3 delavnice za otroke, torej cirkuške delavnice in pa ob torkih od 4 do 6 ustvarjalne delavnice. Seveda za zdravje bo tako kot vsako leto skrbel tudi zdravstveno-vzgojni center zdravstvenega doma Jesenice s njihovimi delavnicami, ki so jih letos poimenovali Živimo zdravo. Te termini, kdaj bodo te delavnice, seveda v času do jutranjega rekreativnega plavanja, pa bomo sproti objavljali na naših spletnih straneh.

0: Radio Triglav poslušate. Na jeseniškem kopališču Ukova imajo še edini stolp za skakanje v vodo v Sloveniji. Predstavlja pravo atrakcijo, z njega pogumno skačejo mladi in odrasli. Odprt je vsak dan, velja pa poseben režim, da je poskrbljeno za varnost skakalcev in ostalih v bazenu. Primož Samar, Zavoda za šport Jesenice.
1: Stolp je edini v Sloveniji, normalno ga tudi mi gledamo z drugimi očmi. Stolp za obiskovalce je odprt, seveda je odprt samo v času, ko je naš reditelj na stolpu, saj je naša želja, da se skače varno, da vsak poskrbi za svojo varnost, reditelj pa poskrbi, da ni preveč skakalcev na stolpu in da se skače organizirano. V primeru, da pa je na kopališču preveliko število kopalcev, pa iz preventivnih razlogov stolp zapremo.
2: Z več delov je možnost skakati, kakšna je ta višina?
1: Imamo 4 različne velikosti, 2 metra pa pol, 5, 7 in pol in pa iz 10 metrov. Tisti, ki še ni bil na vrhu 10-metrske skakalnice, predlagam, da nas kdaj obišče, pogleda iz 10 metrov dol in vidi, koliko je to resnično višina. Imamo pa na kopališču tudi prožno desko in tudi iz prožne deske je možno skakati v vodo, seveda varno.
2: Samo še junaki, ki skačejo z vrha?
1: Ja, najdejo se od otrok, mladih, pa do starejših, ampak še enkrat varnost na prvem mestu.
2: Tako se že pri varnosti, kaj pa sicer letos na kopališču varnost, reševalna služba in ostalo?
1: Kopališče obratuje po varnostnih načelih, torej za varnost kopalcev skrbi kopališki mojster. Hkrati ob stolpu skrbi za varnost skakalcev reditelj. Ob tej priliki pa bi vsem obiskovalcem priporočil, da vse vrednostne stvari ne nosijo kopališče, da ne pride do tega, da bi kateremu kakršnakoli stvar zmanjkala in pa da največ lahko poskrbijo sami za sebe, ko imajo, če že imajo vrednostne stvari s seboj, da so te stalno pod nadzorom.
0: Prispevek je pripravil Janko Rabič. Z Radija Triglav vam lep dan še naprej želim tudi Nataša Haraj.
3: To je Radio Triglav.

0: Sončni dnevi so lepši, ko jih gledate skozi prava očala. Center očesne optike Naklo pri krožišču ima veliko izbiro sončnih očal po ugodnih cenah. Sončni dnevi sončnih očal v optiki Naklo.
1: Vse reprezentance, vsa prizorišča, vse na enem mestu. Nova tematska revija Ekipa prinaša popoln pregled svetovnega prvenstva 2026. Kar 92 strani nogometnega spektakla. Že v prodaji.
2: Ega, a gremo na Gorenjsko plažo v Tržič? Maš bazen za tamale, bazen za odrasle in še plavalni 50-meterski. Pa divjo reko, vodne masaže in lučke, ni da ni.
3: Na Gorenjski plaži so gorenjske cene, fletno, poletno.
4: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Več o ponudbi na volkswagen.si.
5: Volkswagen.
6: Vabi Integral Auto Jesenice.
7: Radio Triglav. Lokalne novice za Gorenjsko.
8: Dobar dan, želim Carmen Sluga. V Kranjski Gori so slovesno zagnali sedežnico Vitranc 2, ki pelje na vrh Vitranca. Gre za ključni korak v preoblikovanju celoletni gorski center ob strogem spoštovanju narave. Projekt, katerega vrednost znaša dobrih 6 milijonov evrov, predstavlja eno največjih infrastrukturnih vlaganj v Kranjski Gori v zadnjih letih. Zaradi prilagajanja podnebnim spremembam in novim turističnim trendom bo vrh Vitranca odslej zaživel predvsem kot celoletna točka doživeti in tudi osupljivih razgledov. Kljub temu pa infrastruktura ohranja svojo vsestranskost, kar pomeni, da bo v primeru izrednih pogojev, posebnih dogodkov ali drugačnih operativnih odločitev z vrha še vedno mogoče organizirati tudi smučanje. Da gre za veliko pridobitev za Kranjsko Goro, poudarja tudi kranjskogorska županja Henrika Zupan.
9: Ja, najprej moram reči, da je treba iskreno čestitati investitorju, da je uspel urediti vse zadeve, da je prišlo do otvoritve te žičnice na Vitranc 2. Absolutno je pa to zelo velika pridobitev za Kranjsko Goro in jaz mislim, da bo tudi prispevala nekaj k temu, da se bo morda tudi sezona malo potegnila v jesenske mesece, ker pač žičnica bo obratovala kot po podatkih najmanj do konca oktobra, morda pa tudi še kaj del in to je zanesljivo tudi, bom rekla, en produkt, ki bo mogoče prispeval k desezonalizaciji sezone v Kranjski Gori.
8: Ker si investitor prizadeva za vzorno sožitje z naravo, bo delovanje sedežnice Vitranc 2 strogo prilagojeno lokalnemu ekosistemu. Sedežnica bo tako vsako leto med 15. marcem in 15. junijem popolnoma mirovala, s čimer se v času ključnega gnezditvenega obdobja zavaruje bivalni prostor ogroženega divjega petelina.
10: Danes in jutri bo večinoma jasno in zelo vroče. Najvišje dnevne temperature bodo danes od 33 do 37 stopinj.
11: Ej ga ti ta star, kakšni gume imaš, da te ni sram. Pober se gor na muroh, vulkanizerstvo Andres, pa jih zamenej, mater ti gate v srane.
12: Vulkanizerstvo Andres.
7: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
10: Zastoj so na primorski avtocesti pred Postojno proti Ljubljani, ter na cestah Dragonja, Šmarje, Koper v obe smeri, Lucija, Izola ter Lesce, Bled. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.
13: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.

Radio Triglav. Najboljši mix hitov za tvoj dan. I just called to say I love you. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

0: Okulistični pregledi za očala v centru očesne optike, brez čakalnih vrst. Po ugodnih cenah, več na coo.si.
1: Poletje pomeni izlete, morje in tudi klope, bolhe ter komarje.
2: Zato skočite v Tačko Jesenice, kjer vas čaka vse za varno poletje vaših ljubljenčkov.
1: Od zaščite pred zajedavci do opreme za vroče dni.
2: Tačka Jesenice, spodnji plavš 3, veterina, trgovina in frizerski salon.
0: Stara šara je denar.
3: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
0: Surovina, zamenjamo jeklene odpad in barvne kovine za denar.
3: Surovina Picasso.
4: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
5: Restauracija hotela Oskar Zaplata. Vrhunska, sveže pripravljena kulinarika z lokalnimi sestavinami in s čudovitim pogledom na okoliške hribe. Tisti, ki pridejo, se vedno vrnejo. Restauracija hotela Oskar Zaplata.

0: Triglav. Novice.
1: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Čas za iskanje preživelih po uničujočih potresih v Venezueli se izteka. Strokovnjaki opozarjajo, da je prvih 72 ur po naravni nesreči ključnik za reševanje ljudi izpod ruševin. Reševanje pa medtem otežujejo tudi dolge kolone prostovoljcev, ki so zamašili edino avtocesto do najbolj prizadete pokrajine ter upočasnili prihod reševalnih ekip. Oblasti so zato omejile dostop na območja katastrofe. Po zadnjih podatkih je v potresih umrlo najmanj 1430 ljudi, a ta številka bo na koncu precej višja, saj pogrešajo okoli 50 tisoč ljudi. Sredi ruševin se medtem odvijajo boleče družinske tragedije. Argentinski nogometaš Luka Streho, član venezuelskega prvoligaša, je po večdnevnem iskanju izvedel, da so pod ruševinami našli trupla njegove žene in njunih dveh mladoletnih otrok. Medtem ko je bil nogometaš v Karakasu na pripravah na pokalno tekmo, je njegova družina ostala v stanovanju v mestu, ki ga je prizadel uničujoč potres. Streho je po katastrofi skupaj z reševalci in prostovoljci več dni sam iskal svoje najbližje. V Iraku pa so se odločili za obsežen obračun s korupcijo. V jutranji akciji elitnih varnostnih sil v Bagdadu so aretirali več politikov, poslancev in državnih uradnikov. Aretacija naj bi temeljile na izjavah nekdanjega namestnika ministra za nafto, ki je bil zaradi korupcije aretiran prejšnji mesec. Novi iraški premier je sicer boj proti korupciji postavil med glavne prednostne naloge svoje vlade.
2: City Bar Radovljica. Prijetna terasa, velik izbor sladoledov, prijazno osebje. Med tednom odprto že od 6.30 dalje. Dobrodošli, City Bar Radovljica.
1: Danes in jutri bo večinoma jasno in zelo vroče. Najvišje dnevne temperature bodo danes od 33 do 37 stopinj.
3: Bike Air. Oživimo vaša kolesa. Hitra popravila, strokovni pregledi in vrhunska oprema za vse vrste koles. Obiščite nas na Jesenicah in na bike-air.si.
0: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
1: Zastoj so na primorski avtocesti pred Postojno proti Ljubljani ter na cestah Dragonja, Šmarje, Koper v obe smeri, Lucija, Izola ter Lesce, Bled. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.

0: Teden pod Triglavom.
1: Lep pozdrav, z vami sem Rok Podakar.
2: Letos mineva 120 let od prihoda prvega vlaka skozi karavanški železniški predor na Jesenice. V spomin na velik dogodek so ob letošnjem jubileju občina Jesenice Slovenske železnice in krajevna skupnost Hrušica v soboto 21. junija pred portalom na Hrušici pripravili slovesnost z bogatim programom. Ob navzočnosti domačinov, predstavnikov občine Jesenice, slovenskih železnic, gasilcev in gostov iz sosednje partnerske občine Šentjakob v Rožu je pozdravne besede vsem najprej namenil predsednik sveta krajevne skupnosti Hrušica Janez Marinčič. Župan občine Jesenice Peter Bohinec je v govoru izpostavil, da je izgradnja predora zavedno zaznamovala razvoj Hrušice, občine Jesenice in širše gorenjske regije. Ni pomenil le velik gradbeni dosežek, temveč tudi vrata v svet. Predstavnik slovenskih železnic, direktor družbe Infrastruktura Matjaž Kranjec, se zaradi družinske zadržanosti ni mogel udeležiti slovesnosti. Njegovo sporočilo je prebrala voditeljica Branka Smole. Kot je zapisal skozi karavanški predor, ki povezuje Slovenijo z Avstrijo, danes v povprečju vsak dan v obeh smereh vozi 44 potniških in tovornih vlakov. Ta odsek proge je del razširjene prometnega omrežja Evropske unije in pomembnega koridorja, ki povezuje osrednjo in jugovzhodno Evropo. V letih 2020 in 2021 je Slovenija skupaj z Avstrijo izvedla obnovo karavanškega predora v vrednosti 78 milijonov. Omenil je tudi nova vlaganja v železniško infrastrukturo. Na Jesenicah trenutno poteka eden največjih slovenskih projektov obnova železniškega vozlišča, ki zajema celovito posodobitev postaje in pripadajoče infrastrukture. Pozdravne besede je vsem izrekel župan občine Šentjakob v Rožu Guntram Perdahar, ki je med drugim in poudaril moč skupnega povezovanja ter vedno nove izzive na obeh stranih karavank. Za bogat kulturni program na slovesnosti so poskrbeli pihalni orkester Jesenice Kranjska Gora, folklorna skupina Julijana, kulturno-športnega društva Hrušica, pevec Gregor Ravnik, domačinka Sonja Srna pa je prebrala svojo pesem V čast jubileja predora.

0: Poslušate oddajo Teden pod Triglavom. Policijsko-veteransko društvo Sever Gorenjska, občina Kranjska Gora in območna organizacija Zveze veteranov vojne za Slovenijo Zgornja Gorenjska so na nekdanjem mejnem prehodu v Ratečah pri spominskem obeležju Tetraedru ob dnevu državnosti pripravili spominsko svečanost s kulturnim programom. Slavnostni govornik je bil član policijskega veteranskega društva Sever Gorenjska Andrej Žemba, ki je najprej spomnil na pomembne odločitve in boje slovenskega naroda že v času prve in druge svetovne vojne, nato pa še leta 1991.
1: Junijska vojna za Slovenijo v letu 91 je sicer trajala le 10 dni, vendar je zavedno zaznamovala naš narod. Pokazali smo, da združeni v enotah slovenske teritorijalne obrambe, slovenske milice, civilne zaščite in s podporo številnega civilnega prebivalstva zmoremo vse. Uspešno smo odvrnili napad JLA, ki je poskušala zavzeti mejne prehode v Republiki Sloveniji. Ponekod so bile zato potrebne tudi žrtve. Na našem območju, na mejnem prehodu Rateče in Korensko sedlo ter Karavanka, pa na srečo kljub uporabi orožja na mejnem prehodu Karavanke teh ni bilo. Do začetka julija 91 so bili vsi mejni prehodi tako ponovno v slovenskih rokah in pod slovenskim nadzorom. 35 let pozneje živimo v samostojni, demokratični in mednarodno priznani državi. Pa smo s tem državljani zadovoljni. Nedavna raziskava javnega mnenja kaže, da kar 95% Slovencev se je opredelilo, da življenje v Sloveniji, zadovoljno, kar nas uvršča med 12 najbolj zadovoljnih državljanov sveta. In tako je prav, čeprav vselej ne kaže tako. Razdvojenosti, ki smo jo priča predvsem za drugačnimi pogledi na preteklost, do danes nismo uspeli preseči in nas preveč in ter brez potrebe deli in obremenjuje.
0: Zbrane je pozdravila kranjskogorska podžupanja Klavdija Gomboc.
2: Vam zahvalimo za vse vaše zasluge, ki ste jih v vojni za Slovenijo udelili z vsemi nami in se zauzemali za to, da tudi danes vlada v naši lepi občini in naši državi mir. Mir je dragocena vrednota glede na to, da v neposredni bližini divjajo vojne vihre in lahko bi bili vsi skupaj na to veliko bolj ponosni in se tega tudi veliko bolj zavedali in vse te vrednote predajali tudi našim zanamcem.
0: V kulturnem programu so nastopili učenci 8. razreda osnovne šole Josipa Vandota Kranjska Gora pod mentorstvom Marije Jakl in kvartet policijskega orkestra. Bronasti znak policijskega veteranskega društva Sever je prejel Boris Praprotnik, zlati znak pa Andrej Žemba.

0: Poslušate oddajo Teden pod Triglavom.
1: Približuje se začetek dozidave zdravstvene postaje Žirovnica. Za kakšno investicijo sploh gre in kaj vse obsega, pa direktorica zdravstvenega doma Jesenice Maja Robič.
2: To gre za v bistvu razširitev obstoječih prostorov, tudi ureditev dovoza, zato da bi se potem lahko naprej razvijalo območje. Za zdravstveni dom Jesenice oziroma za zaposlene v zdravstveni postaji Žirovnica prinaša predvsem izboljšane pokoje dela, tako da bosta obe ambulanti družinske medicine imela dovolj prostora, prav tako je predviden prostor za referenčno sestro, ki bo malo večji ter še nek skupen prostor. Še vedno ostaja v zdravstveni postaji Žirovnica tudi za zdravstvo in lekarniška dejavnost, ki sicer ni del naše dejavnosti. Tako da jaz predvidevam, da bo to ta projekt, ki je vreden kar 900 tisoč evrov, da bo prinesel kar za recimo rešitev za kar naslednjih 10 do 20 let razvoja splošne medicine oziroma družinske medicine in zdravstva, kar nas zelo veseli.
1: Maja Robič pa tudi o tem, kako bo v tem času organizirano delo.
2: Pričakujejo se pač gradbena dela, ki bodo trajala dlje časa. Preigrali smo različne scenarije, na koncu pa ugotovili, da je selitev kakršnekoli ambulante predvsej zahteven logistični proces, ki mora biti načrtovan in ga ne moramo narediti na hitro. Poleg tega morajo ambulante delovati nekje v miru in tišini in ne v hrupu in med gradbenimi deli na gradbišču, tako da je bila potem sprejeta odločitev, da se dejavnosti preselijo v zdravstveni dom Jesenice začasno in da se po zaključku del vrne, spet preseli ambulante nazaj. Govorimo o obdobju približno pol leta. Zavedam se, da je ta, kako bi šlo kriko, odločitev ni ravno najbolj priljubljena, vendar glede na procese dela je praktično nemogoče, da bi ambulanta tekla usporedno z gradbenimi deli.
1: Selitev pa se bo zgodila zelo kmalo.
2: V prvi polovici julija bi se preselile ambulante. Predvidena je selitev za zdravstvene ambulante dr. Reznožnika ter obeh splošnih ambulant, torej ambulante dr. Vogelnik in ambulante dr. Baškovec. Drganice ambulante bodo imele svoj prostor v zdravstvenem domu Jesenice za ta začasno obdobje, tako da pač bodo pacienti imeli možnost res v bistvu praktično običajne obravnave. Ob tem bi dodala, da koncesionarka dr. Margita Porenta pa ostaja v prostorih zdravstvene postaje Žirovnice.
1: Poslušali ste oddajo Teden pod Triglavom, z vami sem bil Rok Podakar.
3: Poslušali ste oddajo Teden pod Triglavom.

0: Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo poletna lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom. Pet Fever Radovljica.
1: Ko ti je vroče od zgor in zamaka od spod, griš po vse za ogrevanje in vodovod.
0: Maja tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Pet Fever ti polepša življenje.
1: Največji na Gorenjskem že 30 let. Pet Fever Radovljica.
2: Danes in jutri bo večinoma jasno in zelo vroče. Najvišje dnevne temperature bodo danes od 33 do 37 stopinj.
3: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem že za 27.900 evrov. Vaš prodajalec in serviser Peugeot Auto Partner Jesenice.
4: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
2: Zastoj so na primorski avtocesti pred Postojno proti Ljubljani ter na cestah Dragonja, Šmarje, Koper v obe smeri, Lucija, Izola ter Lesce, Bled. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.
5: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB.

Radio Triglav. Najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

Detralex. Postanite neustavljivi in pustite bolečine v nogah za seboj. Detralex. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.

0: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec. Plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov. Hyundai.
1: Obiščite avtokadivec v Šenčurju.
2: Radio Triglav. Novice.
3: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Sindikati delodajalce opozarjajo, naj zaradi vročinskega vala prilagodijo delovne razmere. Opozarjajo, da je treba tam, kjer delo zaradi visokih temperatur ni več varno, delovni proces upočasniti, prilagoditi ali začasno prekiniti. Sindikati od pristojnih inšpekcijskih služb zahtevajo tudi poostrene nenapovedane nadzore, predvsem v gradbeništvu, gostinstvu, prometu, industriji, trgovini, zdravstvu in drugih dejavnostih, kjer so delavci najbolj izpostavljeni vročini. Francijo pretresa strmoglavljenje manjšega letala, ki je vzelo 11 življenj. Po poročanju francoskih medijev so bili med njimi pilot, 5 inštruktorjev in 5 učencev, ki so se pripravljali na svoj prvi skok s padalom. Letalo je strmoglavilo na travnik ob cesti, pri čemer na tleh ni bilo žrtev. Francoske oblasti so območje zavarovale, vzrok nesreče pa preiskujejo. Spletni nakupi iz držav zunaj Evropske unije pa bodo od srede dražji. Za pošiljke v vrednosti do 150 evrov bo treba poleg davka na dodano vrednost plačati še novo začasno carinsko dajatev v višini 3 evrov za vsako postavko blaga. Kupci bodo morali poravnati tudi stroške carinskega zastopanja. Kupcem svetujejo, naj pred nakupom preverijo, ali je izdelek odpremljen iz države Evropske unije, saj v tem primeru dodatne carinske dajatve ne bo.
4: Živjo Majda, peljemo se z Bleda. Kaj predlagaš za noro dobro kosilo?
5: Z avtoceste zavite na izvoz Brezje in obiščite gostilno Na Črnivc. Odlična ponudba za res ugodno ceno, pa še prijazni so.
6: Gostilna Na Črnivc, znana gorenjska lokacija s povsem novo zgodbo.
3: Danes in jutri bo večinoma jasno in zelo vroče. Najvišje dnevne temperature bodo danes od 33 do 37 stopinj.
2: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
3: Zastoj so na primorski avtocesti pred Postojno proti Ljubljani, ter na cestah Dragonja, Šmarje, Koper v obe smeri, Lucija, Izola ter Lesce, Bled. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.

0: Na sporedu je prva ponovitev oddaje.
1: Skupaj za varnost.
2: Z Radia Triglav vas lepo pozdravljam, Matjaž Korošec. No pa ga imamo tukaj. Poletje seveda ja in s poletjem je prišla tudi vročina oziroma prvi vročinski val. In tudi med vročinskim valom moramo poskrbeti za svojo lastno varnost in varnost ostalih v bližini. Zato bomo v današnji oddaji Skupaj za varnost poskrbeli za varnost med vročinskim valom. Ja, zanimivo bo in aktualno, tako da se slišimo po naslednji skladbi.

V današnji oddaji skupaj za varnost preverjamo, kako se zaščititi pred vročino. Ja, poletje je res pokazalo zobe tudi s prvim vročinskim valom. No, podnebne spremembe pa prinašajo vse pogostejša, daljša in intenzivnejša obdobja vročine. Ta lahko močno obremeni našo telo, zato je pomembno, da se nam pravočasno pripravimo. Vročina lahko prizadane vsakogar, še posebej pa so ogroženi starejši, majhni otroci, nosečnice in kronični bolniki. Večjemu tveganju so izpostavljeni tudi ljudje, ki delajo ali se rekreirajo na prostem, prebivalci slabše prezračenih stanovanj ter tisti, ki živijo sami ali imajo omejen dostop do hlajenih prostorov. V mestih je obremenitev še večja zaradi učinka toplotnega otoka, saj asfalt in beton čez dan shranjujeta toploto, po noči pa jo počasi oddajata. Daljša izpostavljenost vročini pa lahko povzroči slabo počutje, dehidracijo, kožne izpuščaje, mišične krče, izčrpanost, omedlavico ali celo vročinsko kap. Poslabšajo pa se lahko tudi obstoječe bolezni. In kako se lahko zaščitimo, da bomo bolj varni? Prostore zračimo po noči, zgodaj zjutraj in zvečer, čez dan pa okna zapremo in zastremo z roletami, žaluzijami ali polkni. Izključimo električne naprave, ki jih ne potrebujemo, saj tudi ti oddajajo toploto. Kadar stanovanja ne moremo dovolj ohladiti, poiščimo klimatiziran javni prostor, na primer knjižnico ali trgovski center. Pomaga že nekaj ur na dan v hladnejšem okolju. Na prostem se zadržujemo v senci, fizične aktivnosti pa prestavimo na jutranji ali večer čas. Nosimo lahka, ohlapna oblačila in pokrivalo. Ohladimo se lahko tudi s prho, kopeljo ali hladnimi vlažilnimi obkladki. Zelo pomembno pa je pitje tekočine. Najprimernejša je seveda voda, ki jo pijemo redno, tudi kadar še nismo žejni. Izogibajmo se alkoholu ter pijačam z veliko sladkorja ali kofeina. Temen urin in redko uriniranje sta lahko tudi znaka, da smo popili premalo.

0: Osebe, ki jim je zdravnik omejil pitje tekočine ali jemljajo zdravila za odvajanje vode, naj se o primerni količini posvetujejo z zdravnikom. Bodimo seveda pozorni tudi na druge. Pokličimo ali obiščimo starejše in ljudi, ki živijo sami. Nikoli pa ne puščajmo otrok, starejših oseb ali živali v zaprtem parkiranem avtomobilu. Ob znakih pregretja osebo umaknemo v hladen prostor in jo začnemo hladiti. Če je zmedena, nezavestna ali sumimo na vročinsko kap, takoj pokličemo nujno medicinsko pomoč. Nezavestni osebi ne dajemo tekočine. Ne pozabimo še na zaščito pred soncem, varno shranjevanje hrane in zdravil ter spremljanje vremenskih opozoril. S preprostimi ukrepi lahko vroče dni preživimo zelo varno in z manj zdravstvenimi težavami, tako da skupaj poskrbimo za varnost. Oddajo sem za vas pripravil Matjaž Korošec, ki vam z Radia Triglav še naprej želim lep dan.
1: Poslušali ste oddajo Skupaj za varnost.
2: Slišali ste prvo ponovitev oddaje.

0: sončni dnevi so lepši, ko jih gledate skozi prava očala. Center očesne optike Naklo pri krožišču ima veliko izbiro sončnih očal po ugodnih cenah. Sončni dnevi sončnih očal v optiki Naklo.
1: Končno poletje. Uf, ta von v avtu.
2: Hej, člani My Citroen Plus ob menjavi kabinskega filtra prejmete brezplačno dezinfekcijo klime.
1: Da bo poletje dišalo tako, kot mora.
3: Citroen. Obiščite nas v avtohiši Kran. Radio Triglav. Lokalne novice za Gorenjsko.
4: Dober dan, želim Carmen Sluga. V občini Gorje letos poteka kar nekaj del na vodovodnih sistemih, ki se bodo nadaljevala tudi v prihodnjih letih. Župan Peter Torkar.
5: V letošnjem letu že gradimo drugo fazo povezovalnega vodovoda Zmrzlek. Gre za vodno zajetje, ki je višje od ovčjih jam in v predpripravah že iz leta 2014 za vodovod visoke cone, namreč gre za zagotavljanje vode brez črpanja v višje predele, kot so Viševnica, Zgornje Gorje, Kotunje, Trnica za Brezno in pa za Trata, tako da na tem delamo bomo delali še v letu 2027 in 2028. Gre za boljšo oskrbo in pa za zmanjšanje izgub na tem delu vodovoda. Predvsem pa moramo opozoriti, gre za višje ležeče vasi, ki so trenutno na črpalkah in je tudi s povezovanjem na vodovod Zmrzlek bo s to povezavo zagotovljena boljša požarna varnost. Potem imamo še 4 odseke vodovodov v občini Gorje. En odsek povezovalnega vodovoda gre od Zgornjih Gori proti Zatrati, drugi odsek povezovalnega vodovoda gre za Merkatorjem v Zgornjih Gorjah, tretji odsek povezovalnega vodovoda gre od Zgornjih Gori proti Spodnjim Gorjem pod Viševnico in četrti odsek povezovalnega vodovoda gre v Podhumu na zgornjem delu čez Gabrc. No, to so pa vodovodi, za katere smo kandidirali na evropska sredstva in že dobili sklep za upravičena sredstva, ki jih bomo dobili iz Evropske unije.
6: Danes in jutri bo večinoma jasno in zelo vroče. Najvišje dnevne temperature bodo danes od 33 do 37 stopinj.
7: Ej ga ti ta star, kakšni gume imaš, da te ni sram. Pober se gor na muroh, vulkanizerstvo Andres, pa jih zamenej, mater ti gate vsrane.
3: Vulkanizerstvo Andres. Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
6: Zastoj so na primorski avtocesti pred Postojno proti Ljubljani, ter na cestah Dragonja, Šmarje, Koper v obe smeri, Lucija, Izola ter Lesce, Bled. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.
3: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.

0: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si. Ejga, a gremo na Gorenjsko plažo v Tržič? Maš bazen za tamale, bazen za odrasle in še plavalni 50-meterski. Pa divjo reko, vodne masaže in lučke, ni da ni.
1: Na Gorenjski plaži so gorenjske cene, fletno poletno.
2: Zapeli Kamiq Edition že za 20 499 evrov. Škoda Kamiq Edition. Več pri najbližjem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
3: Škoda. Vabljeni v Integral Avto Jesenice.

0: Radio Triglav. Novice.
1: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Rdeče vremensko opozorilo zaradi vročine bo veljalo tudi v sredo. Tako Agencija za okolje, ki je za en dan podaljšala opozorilo za jugozahodni, osrednji ter jugovzhodni del države. Prižgali so sicer tudi rumeno opozorilo zaradi neviht. Vročina pa ni le neprijetna, ampak je lahko tudi nevarna. Ob visokih temperaturah se močno poveča tveganje za dehidracijo, vročinsko izčrpanost in vročinsko kap, ki zahteva takojšnjo zdravniško pomoč. Strokovnjaki svetujejo, da redno pijemo vodo, tudi če nismo žejni, se izogibamo alkoholu ter najtoplejši del dneva preživimo v senci ali ohlajenih prostorih. Iran trdi, da ima popoln nadzor nad prometom skozi Hormuško ožino. Iranski zunani minister je dejal, da bo za plovbo v tem strateško pomembnem pomorskem prehodu v prihodnjem mesecu odgovoren izključno Iran. Opozoril je, da bi vsak poskus zunanjega vmešavanja povzročil nove napetosti ter odložil ponovno odprtje ožine. Domišljav in pokvarjen, tako pa je nekdanji ameriški predsednik Joe Biden na dobrodelnem dogodku demokratske stranke označil svojega naslednika Donalda Trumpa. Trumpu je med drugim očital, da spodkopava zvezo NATO, daje prednost ruskemu predsedniku Vladimirju Putinu pred ameriškimi zavezniki ter zmanjšuje ugled Združenih držav v svetu. Trumpovi administraciji je očital tudi obsežno korupcijo. Je bil pa to eden redkih Bidenovih javnih nastopov po odhodu iz Bele hiše lani.
0: City Bar Radovljica. Prijetna terasa, velik izbor sladoledov, prijazno osebje. Med tednom odprto že od 6.30 dalje. Dobrodošli, City Bar Radovljica.
1: Danes in jutri bo večinoma jasno in zelo vroče. Najvišje dnevne temperature bodo danes od 33 do 37 stopinj.
2: Bike Air. Oživimo vaša kolesa. Hitra popravila, strokovni pregledi in vrhunska oprema za vse vrste koles. Obiščite nas na Jesenicah in na bike-air.si.
0: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
1: Zastoj so na primorski avtocesti pred Postojno proti Ljubljani ter na cestah Dragonja, Šmarje, Koper v obe smeri, Lucija, Izola ter Lesce, Bled. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.

0: Na sporedu je prva ponovitev oddaje.
1: Triglavska sopotja.
2: Dobar dan, z vami sem Nataša Haraj. V današnji oddaji Triglavska sopotja bomo govorili o akciji Slovenske Karitas Otroci nas potrebujejo. V naši družbi zato lepo pozdravljam Mojco Kepic. Dobar dan.
3: Lep pozdrav vam in vsem vašim poslušalcem.
2: Komu je namenjena akcija Otroci nas potrebujejo in kako poteka?
3: V teh dneh začenjamo akcijo Otroci nas potrebujejo, ki je namenjena več kot 14,000 socialno ogroženim otrokom s šolskimi potrebščinami. Medtem ko so, ko za večino otrok začenja brezskrbne počitnice, številni starši že zaskrbeno spogleduje proti septembru. Zato Slovenska Karitas v teh dneh začenja vseslovensko dobrodelno akcijo, s katerim zbiramo sredstva na različne načine, da bomo lahko pomagali tem družinam in jim plačali in dali sredstva, da bo si lahko kupili delovne zvezke in pomagali pri nakupu drugih šolskih potrebščin. Tako želimo si, da bi bil vstop vseh otrok, ne glede to, iz katere družine prihajajo, enak in da bi sedli vsi nasmejani v šolske klopi s 1. septembrom.
2: Kako akcija poteka?
3: Akcija na Slovenski Karitas poteka tako, da v bistvu povabimo res vse ljudi dobrega srca in odprtega srca k solidarnosti, tako da prispevajo vsak po svojih zmožnostih. Lahko prispevajo preko transakcijskega računa Slovenske Karitas, lahko najde tudi zbirko s položnico po vseh župnijah ali pa pošljajo SMS sporočilo zvezek 5 na 1919 in prispevajo 5 evrov. To je del pomoči, ki jo v bistvu res zbiramo preko teh vseh dobrih in odprtih src ljudi, ki res so solidarni z vsemi družinami, ki živijo v stiski. Na drugi strani pa poteka tudi zbiranje prošenj. Na Slovenski Karitas že zdaj v vsej mreži Karitas, po škofijskih, župnijskih Karitas zbiramo prošnje družin in posameznikov, ki so se znašli v stiski, da bodo lahko tudi to pomoč v koncu avgusta tudi prejeli.
2: Kdo so največkrat ljudje, ki se obrnejo na vas za to vrstno pomoč?
3: Ja, kot vidimo iz prošenj, lahko vidimo, da je v bistvu najpogosteje gre za enostarševske družine in družine z več številom otrok, ki se poleg visokih življenjskih stroškov soočajo še s kakšno boleznijo, izgubo zaposlitve ali nerednih prihodkov ali pa z drugimi težkimi življenjskimi situacijami. Vemo pa, da strošek šolskih potrebščin lahko tudi za posameznega otroka lahko presega več kot 200 evrov in ravno za te izgubo zaposlitve ali nerednih prihodkov ali pa z drugimi težkimi življenjskimi situacijami. Vemo pa, da strošek šolskih potrebščin lahko tudi za posameznega otroka lahko presega

0: Škofijsko Karitas, to so Škofijska Kastelje, Ljubljana, Maribor, Novo mesto, Koper in Murska Sobota. Lahko pa tudi na Slovensko Karitas in jih v bistvu usmerimo in da pride do tistega pravilnega naslova, kjer bo tudi možna pomoč. Obrazci so pa že tudi na voljo na Župijskih Karitas, pa na Škofijskih Karitas, tako da res nekar potrkajo na vrata in bodo zagotovo, če potrebuje pomoč, bodo tudi prejeli.
1: Kako pa lahko tisti, ki želijo in zmorejo, pomagajo?
0: Svoj prispevek lahko nakažete preko transakcijskega računa Slovenske Karitas, ki ga je objavljen na spletni strani karitas.si. Lahko pošljajo SMS donacijo zvezek 5 na 1919 in prispevajo 5 evrov. Seveda pa je možno tudi dodati v kakšnih papirnicah Office and More in galanterija Backs and More dodati tudi zvezek ali druge šolske potrebščine za pomoč družinam osinskih šolobveznimi otroki. In ko gledamo nazaj, vsa ta pretekla leta, smo samo v lanskem letu smo s pomočjo darovalcev, številni darovalcev, posameznik podjetij smo lahko pomagali več kot 14.347 otrokom in v bistvu ta skupna pomoč pa je presegala več kot 570.000 evrov, kar smo res hvaležni res vsak dar. Seveda tukaj štejemo akcijo, zbrana sredstva v akciji Otroci nas potrebujejo. Številna sredstva so zbrali tudi Župnijske Karita same in so nakupile zvezke, del sredstva pa je so prispevali tudi Fundacija invalidskih in humanitarnih organizacij ter ustanova Radija 1, Fundacija Preprosto blizu. Tako da se nam zdi res pomembno, ta solidarnost do drugega bogatimo tudi na ta način, da lahko drugim pomagamo, da lahko nekomu tukaj podarimo. A ne? Eno posebno, mogoče bi dodala tukaj še en prav in poseben pečat pa dajo otroci tej akciji. In sicer v akciji Pokloni zvezek je letos sodelovalo 306 osnovnih šol in 130 vrtcih, izbrali smo že več kot 20.000 zvezkov. In prav te zvezke z mislimi, ki so jih otroci napisali, narisali kakšno spodbudno misel, narisali kakšno risbico, je vložilo zvezek, bodo te zvezke, bodo te otroci stajen ogroženih družin prejeli skupaj s paketom pomoči ob koncu avgusta. Tako da res en velik komplet pomoči, tako solidarnosti otrok do svojih sovršnikov, kot odraslih do družine stiski.
1: Če za konec še enkrat ponoviva, kako lahko pomagamo in dokdaj akcija traja?
0: Akcija Otroci nas potrebuje traja do konca julija, tako da v bistvu res spodbujamo, da v teh poletnih dneh tudi pomislimo na te družine, ki se soočajo s stisko in v bistvu svoj prispevek za pomoč pri nakupu šolskih potrebščin lahko nakažejo na transakcijski račun Slovenske Karitas, ki je objavljen na spletni strani Slovenske Karitas. Lahko pošljajo SMS zvezek 5 na 1919 in prispevajo 5 evrov. Zbivanke s položnicami pa so na voljo tudi na vseh župnijah. Res iz srca hvala za vso pomoč in vso podporo, da lahko omogočimo otrokom izobraževanje, ki jim daje priložnost, da zgradijo neko uspešno in ustvarjalno življenje. Res, otroci nas potrebujejo našo podporo za novo šolsko leto. Res iz srca hvala v imenu vseh sodelavcev Karitas, ki se srečujemo z družinami v stiski. Hvala.
1: V naši družbi je bila Mojca Kepic, Slovenske Karitas. Z njo sem se pogovarjala Nataša Haraj. Lep dan še naprej vam želim.
2: Poslušali ste Triglavska sopotja.
3: Slišali ste prvo ponovitev oddaje.

0: Vse reprezentance, vsa prizorišča, vse na enem mestu. Nova tematska revija Ekipa prinaša popoln pregled svetovnega prvenstva 2026. Kar 92 strani nogometnega spektakla. Že v prodaji.
1: Okulistični pregledi za očala v centru očesne optike, brez čakalnih vrst. Po ugodnih cenah. Več na coo.si.
2: Skrbim za svojo prihodnost. Naložbeno zlato v Zlatarni Celje.
3: Restauracija hotela Oskar Zaplata. Vrhunska, sveže pripravljena kulinarika z lokalnimi sestavinami in s čudovitim pogledom na okoliške hribe. Tisti, ki pridejo, se vedno vrnejo. Restauracija hotela Oskar Zaplata.
1: Pet Fever Radovljica.
4: Ko ti je vroče od zgor in zamaka od spod, greš po vse za ogrevanje in vodovod.
1: Maja tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Pet Fever ti polepša življenje.
4: Največji na Gorenjskem že 30 let. Pet Fever Radovljica.
5: Danes in jutri bo večinoma jasno in zelo vroče. Najvišje dnevne temperature bodo danes od 33 do 37 stopinj.
6: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem že za 27.900 evrov. Vaš prodajalec in serviser Peugeot Auto Partner Jesenice.
7: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
5: Zastoj so na primorski avtocesti pred Postojno proti Ljubljani, ter na cestah Dragonja, Šmarje, Koper v obe smeri, Lucija, Izola ter Lesce, Bled. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.
2: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.

0: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
1: Sončni dnevi so lepši, ko jih gledate skozi prava očala. Center očesne optike Naklo pri krožišču ima veliko izbiro sončnih očal po ugodnih cenah. Sončni dnevi sončnih očal v optiki Naklo.
2: Ega, a gremo na Gorenjsko plažo v Tržič? Maš bazen za tamale, bazen za odrasle in še plavalni 50-meterski. Pa divjo reko, vodne masaže in lučke, ni da ni.
0: Na Gorenjski plaži so gorenjske cene, fletno, poletno.
3: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.

0: Radio Triglav. Novice.
1: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Reševalci v Venezueli bijajo bitko s časom. Več kot 72 ur po uničujočih potresih na številnih krajih še vedno poročajo o krikih ljudi ujetih pod ruševinami, vendar reševanje med drugim otežuje pomankanje težke mehanizacije. Oblasti vstop na najhuje prizadeta območja omejujejo, še vedno pa pogrešajo okoli 50 tisoč ljudi. V eni od posod z vzorci matičnih celic propadle biobanke je temperatura začela naraščati in se približuje kritični meji minus 140 stopinj Celzija. Tako opozarja Javna agencija za zdravila in medicinske pripomočke. Podjetju Gaja Sel, kjer hranijo del vzorcev, je sredi tedna zmanjkalo tekočega dušika. Agencija pa zdaj poziva podjetje Gaja Sel in izvorna celica ter imetnike vzorcev naj čim prej dosežajo dogovor o njihovem prenosu, da bi preprečili morebitno poškodbo ali uničenje vzorcev. Predsednik Mednarodne nogometne zveze Gianni Infantino pa je v prvih dveh tednih svetovnega prvenstva v Severni Ameriki obiskal 24 tekem, pri tem pa zasebnim letalom opravil kar 27 poletov. Po analizi BBC je letalo preletelo več kot 50 tisoč kilometrov, pri čemer naj bi ustvarilo približno 516 ton izpustov ogljikovega dioksida. To je približno toliko, kot jih v enem letu povzroči 78 povprečnih zemljanov. Kritiki opozarjajo, da je takšno potovanje v nasprotju s fifinimi okoljskimi zavezami in da spet gledamo situacijo, ko bogati in vplivni govorijo eno, delajo pa drugo.
2: Živjo Majda, peljemo se z Bleda. Kaj predlagaš za noro dobro kosilo?
3: Z avtoceste zavite na izvoz Brezje in obiščite gostilno Na Črnjuc. Odlična ponudba za res ugodno ceno, pa še prijazni so.
4: Gostilna Na Črnjuc, znana gorenjska lokacija s povsem novo zgodbo.
1: Danes in jutri bo večinoma jasno in zelo vroče. Najvišje dnevne temperature bodo danes od 33 do 37 stopinj.
0: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
1: Zastoj so na primorski avtocesti med Postojno in Vrhniko, pa na štajerski avtocesti od Ramelj proti Slovenskim Konicam ter na cestah Šmarje-Koper in Logatec-Vrhnika. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.

0: Na sporedu je prva ponovitev oddaje.
1: Poslušate, Radio Triglav.
2: Dober dan, z vami sem Nataša Harej. Letno kopališče Ukova na Jesenicah je letos odprlo svoja vrata na dan državnosti, torej 25. junija. Za mnoge Jeseničane in okoličane objekt z olimpijskim bazenom in otroškim bazenom ter 10-metrskim stolpom predstavlja priljubljeno obliko poletne rekreacije in sprostitve v vodi. Pri Zavodu za šport Jesenice, ki s kopališčem upravlja, so tudi za letošnje poletje pripravili bogat program prireditev in animacij za vse generacije. O pripravah na odprtje bazena in nekaterih novosti je direktor Zavoda za šport Jesenice Jure Čebokli v pogovoru z Jankom Rabičem povedal.
3: Bazen Ukovi je vsako leto večmesečni projekt, več mesecev priprav, da ga potem konec junija lahko odpremo brez težav za naše obiskovalce. Tudi letos je nekaj novosti, večinoma gre za popravljanje bazenskih betonskih površin, recimo štartni kamni so letos obnovljeni in pripravljeni na kakšno tekmovanje v plavanju morebitno, pa tudi večja investicija so bili trije novi zunanji solarni tuši, ki bodo pač nadomestili tistega enega starega, ki je bil pred tem, in pa ob tem tudi pozivam naše kopalce, obiskovalce, da te zunanje tuše redno uporabljajo.
4: Kopališče je priljubljeno poleti za številne Jeseničane, okoličane.
3: Izredno priljubljeno, no lani je bilo nekoliko slabše vreme, letos upamo na boljšo sezono, na več sončnega vremena, pa poleg tega, da so popularne te dnevne vstopnice in popoldanske, je pa popularno tudi rekreacijsko plavanje.
4: Rekreacijsko plavanje za evro, kako je s tem?
3: Da, tako, rekreacijsko plavanje ostaja evro. Termin je podoben in bo veljal celotno leto. In sicer med delovniki je jutranje kopanje od 9.30 do 11. ure, jutranja rekreacija, in pa v ponedeljkih, sredah in petkih pa obstaja tudi večerna rekreacija, večerno plavanje od 19.30 do 20.30 ure. Bazen bomo zaprli ob 19, nič za redne obiskovalce, potem bazen izpraznili, zato potrebujemo teh pol ure, da se bazen izprazne, potem pa so na vrsti večerni rekreativci, ki lahko pridejo in plavajo v svoj trening. Moram obiskovalce vestiti prav na teh jutranjih plavanjih in jih pozivam predvsem na jutranjih rekreacijah, da je jutranja rekreacija namenjena plavanju. Uporabniki jutranje rekreacije pridejo na bazen, odložijo svoje stvari in potem eno uro in pol lahko nemoteno plavajo. Takrat namreč v času rekreacije skoki v bazen niso dovoljeni. Ampak potem pozivam uporabnike, obiskovalce, naše rekreativce, po rekreaciji zapustijo bazen, kajti za njimi prihajajo družine, ki potrebujejo senčnike in pa ležalnike, ki jih uporabljajo na to cel dan.
4: Kako je bazen odprt?
3: Bazen je odprt med delovniki od 9.30 do 19. ure, med vikendi in prazniki pa od 10. do 19. ure.

0: Radio Triglav poslušate. Pri Zavodu za šport Jesenice so za vse obiskovalce kopališča Ukova v juliju in avgustu poleg kopanja pripravili pester program prireditev, tekmovanj in delavnic. Sodeloval bo tudi zdravstveno-vzgojni center Jesenice z delavnicami Živimo zdravo. Več Primož Samar, Zavoda za šport Jesenice.
1: Načrtujemo kar nekaj prireditev na kopališču Ukova, da poskrbimo za vse kobalce, da jim kljub plavanju in visokim temperaturam ne bo dolgočasno. V soboto 4. julija pričenjamo z našo tradicionalno prireditvijo Skok v poletje. To je v popoldanskem času, bomo za vse obiskovalce pripravili različne aktivnosti, plesne delavnice za otroke. Naša dekleta so jo lahko razgibala z akvazumbo v vodi. Pripravljamo tekmovanje v skokih v vodo za otroke in pa otroški akvatlon, seveda ob glasbi in obilo dobre volje. Na to sledijo razne aktivnosti, kot so jeseniški akvatlon za odrasle, ki bo letos na sporedu že 36. zapored. In v tej priliki bi vse ljubitelje plavanja in teka povabil, da se nam na akvatlonu, ki bo v sredo 8. julija ob 18.30 pridružijo. Seveda nas čaka ob prošnji za boljše vreme, za lepo vreme tudi tradicionalna noč na kopališču Ukova, ki bo potekala od 3 popoldne do polnoči. In ob tej priliki bi povabil vse rekreativne plavalce, da se nam lahko pri nočnem plavanju do polnoči v bazenu pridružijo. Ta dan načrtujemo tudi tekmovanje za člane skoka z vrha naše edine slovenske skakalnice, torej tekmovanje za pokal mesta Jesenic in pa obilo drugih delavnic, aktivnosti, tako da bo ta dan namenjen vsem kopalcem, ne samo za kopanje, tudi za druženje, seveda pa ob živi glasbi v večernem času. Normalno pa organiziramo še plesno popoldne, drugi akvatlon, to je že 37. akvatlon in pa turnir, rekreativni turnir v vaterpolu na kopališču.
2: Kaj bo še ostale denimo animacijske dejavnosti, med tudi kar pestro?
1: Ja, med tednom se bo vsak dan, določen dan, ob določenih urah dogajalo. Ob rekreacijskem plavanju, ki je na sporedu vsak delovnik od 9 do 10.30 in v ponedeljkih, sredah in petkih od 19.30 do 20.30. Načrtujemo še redno igranje vaterpola za rekreativce, torej vsi, ki bi se radi priključili vaterpolu, vabljeni ob torkih in četrtkih ob 19.00, da pridete na igrišče in se preizkusite v tej zanimivi športni igri. Seveda pa nismo pozabili tudi na naše mlajše. Ob ponedeljkah klasično tekmovanje skokov iz stolpa, torej iz prve druge skakalnice, kjer otroci zelo radi skačejo, hkrati pa dobivajo tudi določena znanja. Mladinski center pripravlja ob ponedeljkih ob 3 delavnice za otroke, torej cirkuške delavnice in pa ob torkih od 4 do 6 ustvarjalne delavnice. Seveda za zdravje bo tako kot vsako leto skrbel tudi zdravstveno-vzgojni center zdravstvenega doma Jesenica s njihovimi delavnicami, ki so jih letos poimenovali Živimo zdravo. Te termini, kdaj bodo te delavnice, seveda v času do jutranjega rekreativnega plavanja, pa bomo sproti objavljali na naših spletnih straneh.

0: Radio Triglav poslušate. Na jeseniškem kopališču Ukova imajo še edini stolp za skakanje v vodo v Sloveniji. Predstavlja pravo atrakcijo, z njega pogumno skačejo mladi in odrasli. Odprt je vsak dan, velja pa poseben režim, da je poskrbljeno za varnost skakalcev in ostalih v bazenu. Primož Samar, Zavoda za šport Jesenice.
1: Stolp je edini v Sloveniji, normalno ga tudi mi gledamo z drugimi očmi. Stolp za obiskovalce je odprt, seveda je odprt samo v času, ko je naš reditelj na stolpu, saj je naša želja, da se skače varno, da vsak poskrbi za svojo varnost, reditelj pa poskrbi, da ni preveč skakalcev na stolpu in da se skače organizirano. V primeru, da pa je na kopališču preveliko število kopalcev, pa iz preventivnih razlogov stolp zapremo.
2: Z več delov je možno skakati, kakšna je ta višina?
1: Imamo 4 različne velikosti, 2,5 metra, 5, 7,5 in pa iz 10 metrov. Tisti, ki še ni bil na vrhu 10-metrske skakalnice, predlagam, da nas kdaj obišče, pogleda iz 10 metrov dol in vidi, koliko je to resnično višina. Imamo pa na kopališču tudi prožno desko, in tudi iz prožne deske je možno skakati v vodo, seveda varno.
2: Samo še junaki, ki skačejo z vrha?
1: Ja, najdejo se od otrok, mladih, pa do starejših, ampak še enkrat, varnost na prvem mestu.
2: No, ko se že pri varnosti, kaj pa sicer letos na kopališču varnost, reševalna služba in ostalo?
1: Kopališče obratuje po varnostnih načelih, torej za varnost kopalcev skrbi kopališki mojster. Hkrati ob stolpu skrbi za varnost skakalcev reditelj. Ob tej priliki pa bi vsem obiskovalcem priporočil, da vse vrednostne stvari ne nosijo kopališče, da ne pride do tega, da bi kateremu kakršnakoli stvar zmanjkala, in pa da največ lahko poskrbijo sami za sebe, ko imajo, če že imajo vrednostne stvari s seboj, da so te stalno pod nadzorom.
0: Prispevek je pripravil Janko Rabič. Z Radija Triglav vam lep dan še naprej želim tudi Nataša Haraj.
3: To je Radio Triglav.
4: Slišali ste prvo ponovitev oddaje.

0: Okulistični pregledi za očala v centru očesne optike, brez čakalnih vrst. Po ugodnih cenah, več na coo.si.
1: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Odnjanu.
2: Še pet minut? Tudi najboljši avto vas jutraj ne naspi. Morda potrebujete slovensko posteljo? Obiščite spalni salon Slovenske postelje v Zapožah in Kranju. Zdravo spati, zdravo živeti. Več na postelja.si.
3: Za vse, ki so pri svojem poslu odločni in za tiste, ki so vedno v pogonu. Volkswagen gospodarska vozila. Zanesljiva in izredno prilagodljiva vsem vašim potrebam in izzivom. Izberite najboljše za vaš posel. Izberite Volkswagen gospodarska vozila.
4: Vabi Integral Auto Jesenice.

0: Pogrebna služba Jeko Jesenice. Ob izgubi najdražjih vam stojimo ob strani z nasveti in zanesljivo ter kakovostno izvedbo pogrebnih storitev. V najtežjih trenutkih smo tukaj za vas. Pokličite nas na telefonsko številko 031 520 200 in uredili bomo vse potrebno.
1: Ob izgubi najdražjih se bomo potrudili, da vam olajšamo slovo. Svetličarna in pogrebna služba Zvonček Jesenice. Telefonska številka 070 55 00 96 24 ur na dan.

0: Poslušate Radio Triglav, katerega izdajatelj je družba Radio Triglav Jesenice d.o.o. strga Toneta Čufarja 4 Jesenice. Odgovorna urednica je Nataša Harej.
1: Stara šara je denar.
2: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
1: Surovina. Zamenjamo jeklene odpad in barvne kovine za denar.
2: Surovina.si.

0: Na sporedu je prva ponovitev oddaje.
1: Dragi otroci, na Triglavu je pred nami otroška oddaja. Najprej prisluhnite pravljici.

0: kako je hladno. Ampak kako je lahko tako zelo hladno, snega pa ni. Tako je. Zima brez snega ne more biti zima. Komu se lahko pritožimo, da se je letni čas neupravičeno poimenoval zima? Marko, Janko, Rudi in Maja so se v ponedeljek zbrali pri igralih na dvorišču pred blokom. Marko je prinesel lešnike, Janko želatinaste bombone in Maja banane.
1: Jaz pa nimam ničesar za vas, je žalostno rekel Rudi, ki ima doma še 3 sestrice in 2 braca. Rudijeva mamica in očka sta revna. Zato je reven tudi Rudi. Nič ne skrbi, Rudi. Mi smo prinesli dovolj za vse.
0: Maja je z levo roko Rudija prijela pod njegovo roko, z desno pa mu je potisnila 2 banani.
1: Dve banani, je presenečeno vprašal Rudi.
0: Ja, 2 banani ti dam, je odgovorila Maja. Jaz sem že doma pojedla eno veliko za 2 takšni.
1: Potem si pa zelo cita, je še odvrnil Rudi in vzel banani.
0: Eno bom pojedel, eno bom pa nesel domov.
1: Tudi prav, se je strinjala Maja in pogledala Marka.
0: Kako boš pa ti grizel lešnike, ko pa spredaj nimaš zob?
1: Jih bom že grizel. Se veš kako? Ti si bila lani tudi brez zobkov. Miška ti jih je v istem tednu odnesla kalkli.
0: Dobro se spominjam, kako si ti govorila.
1: Ne se hecat, Maja.
0: Marko je postal hud, Janko pa se je komaj opazno nasmihal. Bil je svetlolasi nagajivček, ki so se mu kar zasvetile očke, kadar se je kdo razjezil. Janko je v rokah mečkal vrečko želatinastih bombonov, vseh sadnih okusov in vseh barov.
1: Jo odprem?
0: Je vprašal prijatelje in že odpiral vrečko, da so se Rudi v ustih kar nabirale sline.
1: Banani pa bom prihranil.
0: Janko je prijateljem ponudil želatinaste bombone. Rudi je vzel rdečega in rumenega medvedka, Maja zelenega in rdečega, Marko rumenega in zelenega, Janko pa samo rdečega.
1: Izvoli, Rudi, ti dam bombone.
0: Če bo še kateri od nas želel kakšnega, pa ponudi.
1: Joj, morali bi videti, kako so se Rudiju šele zdaj zasvetile očke.
0: Bil je vesel, kot že dolgo ne. Marko pa mu je brez besed potisnil zaprto vrečko lešnikov in mu rekel.
1: Domov jih nesi, bodo še braci in sestrice jedli.
0: Rudi je nekaj časa stal brez besed, potem pa vsakega od prijateljev pogledal in rekel 3-krat.
1: Hvala.
0: Hvala.
1: Hvala.

0: Pojdite, Snežinka, pa še ena. Rudi se je obrnil proti nebu. Vi ste najboljši prijatelji na svetu. In zdaj bo snežilo. Danes je najlepši zimski dan v tem letu.
1: Dragi otroci, nikar ne zbežite, zdaj pa še nekaj pesmic samo za vas.

0: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
1: Okulistični pregledi za očala v centru očesne optike. Brez čakalnih vrst. Po ugodnih cenah. Več na coo.si.
2: Pasje poletje, vroče kot žar, v tački oprema, totalen udar za morje, za hribe, za vroče dni, vse, kar tvoj koža poleti si želi.
3: Zgrabite popuste, tačka te čaka.
4: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
5: Restauracija hotela Oskar Zaplata. Vrhunska, sveže pripravljena kulinarika z lokalnimi sestavinami in s čudovitim pogledom na okoliške hribe. Tisti, ki pridejo, se vedno vrnejo. Restauracija hotela Oskar Zaplata.
6: Radio Triglav. Najboljši miks hitov za tvoj.

0: Na sporedu je prva ponovitev oddaje. Na sporedu so minute za ljubitelje in ljubiteljice resne glasbe.
1: Alojz Srebotnjak sodi med najvidnejše skladatelje sodobne slovenske resne glasbe in je avtor obširnega, raznolikega opusa glasbenih del. Umrl je pred 5 leti v Ljubljani. Slišali bomo njegovo rapsodiko za godalni orkester. Delo temelji na folklornih prvinah, točneje na elementih narodne pesmi in plesih iz Rezije. Simfonični orkester RTV Slovenija bo vodil Anton Nanut.

0: Slišali ste Rapsodiko Alojza Srebotnjaka. Simfonike RTV Slovenija je vodil Anton Nanut.
1: Minute za ljubitelje resne glasbe sem pripravila Monika Sušan.
2: Slišali ste prvo ponovitev oddaje.

0: Poslušate Radio Triglav, katerega izdajatelj je družba Radio Triglav Jesenice d.o.o. strga Toneta Čufarja 4 Jesenice. Odgovorna urednica je Nataša Harej.
1: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trni iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
2: Sončni dnevi so lepši, ko jih gledate skozi prava očala. Center očesne optike Naklo pri krožišču ima veliko izbiro sončnih očal po ugodnih cenah. Sončni dnevi sončnih očal v optiki Naklo.
3: Ega, a gremo na Gorenjsko plažo v Tržič? Imaš bazen za tamale, bazen za odrasle in še plavalni 50-meterski. Pa divjo reko, vodne masaže in lučke, ni da ni.
4: Na Gorenjski plaži so gorenjske cene, fletno poletno.

0: Vse reprezentance, vsa prizorišča, vse na enem mestu. Nova tematska revija Ekipa prinaša popoln pregled svetovnega prvenstva 2026. Kar 92 strani nogometnega spektakla. Že v prodaji.
1: Še 5 minut? Tudi najboljši avto vas jutraj ne naspi. Morda potrebujete slovensko posteljo? Obiščite spalni salon Slovenske postelje v Zapožah in Kranju. Zdravo spati, zdravo živeti. Več na postelja.si.
2: Detralex. Postanite neustavljivi in pustite bolečine v nogah za seboj. Detralex. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
3: Radio Triglav. Najboljši miks hitov za tvoj dan.

0: Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo poletna lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
1: Končno poletje. Ta von v avtu.
2: Hej, člani My Citroen Plus ob menjavi kabinskega filtra prejmete brezplačno dezinfekcijo klime.
1: Da bo poletje dišalo tako, kot mora.
3: Citroen. Obiščite nas v avtohiši Kran.
4: Restauracija hotela Oskar Zaplata. Vrhunska, sveže pripravljena kulinarika z lokalnimi sestavinami in s čudovitim pogledom na okoliške hribe. Tisti, ki pridejo, se vedno vrnejo. Restauracija hotela Oskar Zaplata.

0: Okulistični pregledi za očala v centru očesne optike, brez čakalnih vrst. Po ugodnih cenah, več na coo.si.
1: Zaupanja vreden odkup vašega starega nakita. Zlatarna Celje.
0: Stara šara je denar.
1: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
0: Surovina. Zamenjamo jekleni odpad in barvne kovine za denar.
1: Surovina.si.
2: Radio Triglav. Najboljši miks hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

Radio Triglav. Najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

imamo radi. Mina Sofia, sigo, Mina Sofia. Tvoji najljubši hiti.